0: birləşdirib, mədəniyyət yadigarlıqlarına varislik qilish və onundan faydalanışını küçəytib, mədəniyyət küçlük rayonu quruşni puxta tərəqqi iqi qilish kerak. Yığında başqa işlərimi mühakimə qilindi.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonlıq xalq qurultayı daimi komiteti 7 ayının 29-cü günü Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgəri sürüş qanununu öyrəniş, izcilləşdiriş, yolğu qoyuş söhbət yığını açıb, baş şuji Şi Jinpingin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusidagi mühim ideyasını çoğunqur öyrəndi, izcilləşdirdi. Avtonom rayonlıq partiya komitetinin orunlaşdırma tələbini izcilləşdirib, əməliləşdirib, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgəri sürüş qanununun zor əhmiyyəti, ruhi mahiyyəti və əsaslıq məzmunluğu bolğan tonuşni yanımı çoğunqırlaşdırdı. Caylarının Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatı işlərini ilgəri sürüş təcrübəsi usullarını almaşdırıb və öyrənib, qanunun yuqarı sifətdə yolğa qoyulışına umum yüzlük, ünümlük türtkü boldu. Avtonom rayonlıq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Yığında bunlar görüldü. Millətlər xizməti partiya və dövlət xizmətinin mühim tərkibi qismi. Vətənin birliki və Çeqra rayonunun müstəhkəmliyinə, Millətlər İttifaqlığı və cəmiyyətinin muqimliyinə, dövlətinin əbədi əminliyi və Jonghua millətinin ulu gülünüşünə münasibətlik. İşkini tikləşinin həll qılğıc əhmiyyətini çoğunqur özləşdiriş, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırış siyasi yüksəklikdə durub, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu izcilləşdiriş, yolğu qoyuş məsuliyyət tuyğusu, buruç tuyğusunu küçəytib, qanunni öyrəniş, təşviq qilish, izcilləşdiriş, yolğu qoyuş xizmətini puxta yaxşı işləb, qanunçılıqnın əsasını puxtalaş, közlümünü muqimləşdiriş, kəlgüsüyə nəfiyyət güzüşünü kapalətləndiriş rolunu toluq cari qıldırış gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Partiyanın Millətlər İttifaqlığı işlərini bolğan rəhbərlikdə başdan axır çıng durub, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununun qanuni orni və qanunçılıq funksiyasını dəl iqiləb, Jonghua millətin ortaq gəvdisi əngini müstəhkəmləşni qanunni yolğa qoyuşunun bütün cəryanıqa. Hər qaysi tərəflərgə sığındırıb, millətlərinin birlikdə ittifaqlaşıb körəş qilişi, ortaq güllənib tərəqqi qilişiqa türtkü buluşda çıngdırıb, Şincanın yerlik nizamlarını Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgəri sürüş qanunu bilən cipsiləşdiriş, yandaşdırış xizmətini ünümlük yaxşı işləb, qanun arqılıq Millətlər İttifaqlığını kapalətləndiriş, hər millət amısının qanunluq hüquq mənbətini qoğdaş gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Xalq qurultayının funksiyalik rolunu toluq cari qıldırıb, bütkül cəmiyyətinin Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu bir gəvdiləşdirib, öyrənişi, təşviq qilişi və izcilləşdirişiga türtkü boluş. Qanunni öyrəniş, təşviq qilişini küçəytib, xalq qurultayı vəkilləri ailəsi, punkti qatarlıq məsuliyyətini ada qiliş istihkamlarına tayınıb, təşviqat tərbiyəni kən qanat yaydırıb, qanun ruhinin həmmə ailəgə kirişigə türtkü bolub, qanunni izcilləşdiriş, yolğu qoyuş, idiyə anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını özüksiz küçəytiş. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüşkə dair yerlik nizamni tez tüzüb, qanunun prinsipal bəlgiləməsini Şincanın əməliyyətigə uyğun kələdiğən məşğulatçallıqı iyə əməliyyiləşdirüşkə boladığan konkret maddalarqıca inçkiləşdiriş. Umumluq eyni yanımı küçəytib, icra qiliş ixtidarını küçəytib, qanunda bəlgilənən məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, qanunun ünümlük yolğu qoyulışıqa türtkü boluş. Көп хил назарат қилиш шаклидан универсал пайдаланиб, қонунни йўлга қўйиш жарайонида сақланган гавдилик масалаларни вақтида байқаб ва ҳал қилишга туртку бўлиб, миллатлар ишларини қонун бўйича идора қилиш иқтидори савиясини умумйузлик ўстириб, социалистик замонавилашган Шинжан қуришга куч қўшиш керак. Ван Мингшан, Лининг Пин, Дилшат Қидирхан, Ван Гохи, Мамтимин Қадир Ənvər Tursun, Son Yacun qatnaşdı. Avtonom rayonluq partiya komiteti birliksə bölümü qatarlıq 9 orunun vəkili fikir almaşdırıb söz qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Jonghua Neft Təbii Qaz Qurohi Maytaq Neft Ximiya Şirkəti tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış ikinci kararlık kuruluşu 7. ayının 30. günü resmi işlep çıkırış ticaret baskışı kırıp Tonji Türküm'deki kimya sanatı mahsulatları şu günü caylarına toşıldı. Korla, Şanghu, Çerçi, yukarı yeni teknikalık kesipler terakiyat rayonudaki optimatlaşkan strolik ambarda tarım yılığa 1 milyon

0: Aylık yeterlik. Gece bilen gündüzünün temperatura farkı zor buluştuk, özelliknin paydası da krahmal, polisaharit ve karotin katarlık ozukluk terkipleri görünerlik açtı. Kuça şehri bu yıl çimen bazarı bilen üç östen yiyesi de 120 mu baby kavisini tonjik etim kölemleştirip sınak tariqisi de terdi. Hem de örüklükü kiriştirip teriş endisini icadi kollanıp, yerden yukarı önümde paydalanıp, koş kırım kılışını emelge aşırdı. Kuça şehri üç östen yiyesi Tokçi kentinin ahalisi Cahiley mındak dedi. Oğutlaş suğuruş asanken, bu yıl Mobeşi'den bir yerim tonnadek osul elip 3 milyon yuan etrafı da köp kırım kıldım. Her mo yerdeki örükne 3 milyon yuanki sattım. Kiriştirip terisa önüm aşı diken. Ningbo'nun Şincan'ı yardım veriş kollektifi mevkani kuçağının özgeci terikçilik ihtiyacı koyup, sor tatkiklip yaratışta yenilik yaratışına sıcıl algı sürüp, kuçağının tıpırkığı maskeledigan hasan koğun yeni sort yetiştirip, kuçağının özgeci terikçilik sort sistemisini beytip, kasp terakiyatıga, dehkan aylarının kirimini köpeytişige pen teknika arkalı kuvvet koştu.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Şeyhinzi şəhrədə ötküzülgən Şincan yaxşı cay temizləri ki, Şincanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardım veriş 2026-cı illik baş temlik körgəzmə fəaliyyətində qeyri maddi mədəniyyət mirasları xas taamlar ziyafəti bölüki icadi oturuğa çıxırılıb, məmləkətin hər qaysı caylardakı qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzlik taamları toplanıb, hər millət amma və səyahətçilərə məzlik taamlardakı qeyri maddi mədəniyyət mirasların tehri küçü his kıldırıldı. Lanzhou Niurumiyani, Tongguan Rujiamosi, Nanchang Benfeni Katarlıq gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamları arq-arqıdan namayan kılınıp, xuşidi ətrapqa taraldı. Gayri maddi mədəniyyət mirasları xas taamlar ziyafetiye hər qaysi ölkə şəhərlərinin xas gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamları bilən Şincanın yerlik təmləri toplandı. Caylardaki gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamlar varisləri ən-ənəvi təyyarlaş ünlərini yaxın aralıqda namayan qıldı. Fujian Quanzhou'dan keltirilgen Quangang Fugu şu cayda 200 yılgı yakın varislik kılış tarihiga ega. Yağdı pişirgandan keyin mayda leylikeşke şundaq nam algan. Yana Fugu diyen sözge ahandaş bolgaşka bəxtiyar turmuşku bolgan güzel arzu tilekler mücessemlengen. Varislik kılgıcı Zhuang Peibin mundaq dedi. Gayri maddi mədəniyyət mirasları körgəzməsidək yaxşı supa arqılıq, Quanzhou'nun gayri maddi mədəniyyət mirasları məzlilik taamlarını texmü köp kişigə tonuşdurduq. Xıbi Xəndənin gayri maddi mədəniyyət mirası bolğan gül nusqısı çıxırılğan moma xas taamlar ziyafətidə közünü qamaşdırdı. Varislik kılgıcı təbii meyvə kökdad şərbəti bilən rəngini tənşəş, yuğuruş, tügüş, İşiş, kesiş qatarlıq, köpxil iştərtipi arqılıq adətki ximirini ömür şapdılı. Çinşi, modengül qatarlıq canlıq şəkillərgi kəltördü. Bu momlarının rəngi ucuq, şəkli nəbiz, yeməklik qımeti və bədii güzəllik tuyğusuqı iyə. Onunqa açlıqdan mol xosul eliş, bəxt, saadət, işlar, oğuşluq buluşdək güzəl mənalar mücəsəmləngən. Şeyhinzi şəhri ahalisi Li Xiuxia alaydan balılarını elib gelib gül nusqısı çıxırılğan momini tallab seytib aldı. O mundaq dedi. Bütünlay qoldi etilib, rəngi köktat şərbəti bilən tənşilibdi. Bir qədər işənçlikkən, şəkli, rəngi kiçik dostlarını naiti cəlib qıladıkən. Balılar körgəzməki qatnışıb, hər qaysi caylarının yeməkliklərinin xaslıqını gördü. Məzlilik yeməkliklərini tetidi, həm bilim aldı. Cənubi və Şimali Congo'nun xas taamları bu yergə cəmb olub, hər xil məzlilik taamlar yuğurulub, özgəcə xaslıqı igə bir meydan qeyri maddi mədəniyyət mirasları katlı ziyafeti sayahatçilərinin aldıda namayan boldu. Саяхатчыларның бәзілері қадымыны тоқтытып, нәпіз тәйярлаш іштәртіпіне тамаш қылса, бәзілері қас мәзілік таамларға

0: Qadirlik anlı dostlar programımızın kimçi Abdumobil klubu faaliyetimizi katlaşkan, namı kulaktan kulak yetken, pulunuzu tecaydıgan, molli girin abdolları ve mukapat buyumları ve andın mağı isil temli izde çürüştük faaliyetimizge ne katlaşkan? Sertem Kroren Kali Güçü Yürsi. Sertem Kroren Kali Güçü Yürleri isil temli izde çürüştük faaliyetimizge katlaşkan. Andın bizdenki programımız yani bugünün başlap koşulguğunu olsa, muşu Ahmer Vahit'nin ki ulları, Ahmer Vahit'nin yağları, Ahmer Vahit'nin görüşlerini işiltip, мыш тамаклар бек окшайдыган мехмандар машкансы бар го мехмандар машкансынын андык кашкадымы ба якендими ба амма үрүмчидим ишкияди ба бирсе шисенде яны бирсе ба фуливен билен махынчанын арлыгы яңыдан ичилган э ажылым тамаклар же ахмарбайтын иштеп шуң окшайды хотанды жолу чөре курулуш жолдор кошулунушту жоллар аванка деген учур нижат такси абатып то рахмат нижат такси Nan xodun ayır durumu geldim yollar Raman kədi gə üçün İlican evət tutdu rəhmət İlican. Mən ayət digə
1: üçün. Yol xəbərləmə Musaycan Qızılçıraq Raman kə.
0: Musaycan Qızılçıraq yollar Raman kə buldum aqol. Xotan yolu çıra quruluş yolları qoşulmuşdu yollar Raman digə üçün Nicat taksi evət tutdu. Andım mavo Korlunun ki ittifaq yolları qoşulmuşdu Raman digə üçün Tursunay evət tutdu rəhmət.

Əfsəm sizə riyasətçilər. Muşu bir sualını sonra baxay. Sizləni yaxın görüb sorun. Toy qığandan bir aylığını mı ötküzəm də o? Dəsləb də ötküzüb qoy da bir aşıq qay. Eştaq ötküzüb qoyub ondan kən şu yıllığını anda ötküzüb onda mağı da o. Dəsləb də ötküzüb qoy da onu. Az bir ay boğan bolsa bir aylığını ötküzüb qoyub ondan kən bir yıllıqdan başlayıb ötküzüb mənə qısınız bu. Unutup kapsız mı? Unutup kalsınız mı? İşte bu mayramda ödükler bak tepki etken mesela bugün toplap ötküzeyle de bırak etim ötküzüp koyam da öyle sep. Bırak aydılam onu bak. Bırak aylığını ötküzem de ötküzmem de ötküzmem de uğraşıp yusunuz mu? Kamlaşmaydı dana.

0: 7-ci ayının 30-cı gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinə biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

Radio Anlıqçı dostlar, anlavatqınanla 107.4 qatnasın ət radiosının Səpırıngızdı Pısırdaş proqramısı. Dostlar, Səpırıngızdı Pısırdaş proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının taratqı əbdisi Sılışıtin nümaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Sılışıtin əbdisi arqılıq anlaşılanımı qızğın qarşalımız. Dostlar, proqramımızın tırıq və tırıq tığlarını bazarıq salgan tırıq soda çəklik şirkiti alayda talap qılgan bu oran rəhmət etdimiz. Bu həbtədə ürümçədə sərxil numarlar qoyuludu. Bu həbtə Lobin sənət pəsli şəhər musiqi keçiliki ürümçənin yaz keçisini davamlıq canlandırıdı. Bu, Saybağ rayonu, Tianşa rayonu, İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu, Yuqur Yeng Texnikilik Kəsiblər rayonu qatarlıqlarını qaplab məhəllə meydani, bağçılardaki köl boyu, Soda Çəmbirki Koçi rayonu, Yezkent otlaqlarının həmmi yeri səhnəgə aylanıdı. 8-ci ayının 1-ci günü, yəni bugün, şənbə saat 12-də İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Dığqan Vanda meydanında meydan usulü tallaş müsabiqəsi ötküzülüdü. Xuna Radio Televiziya Stansının Ayvan kanalı Şevu Lemon programısı bilən birləşib, 30 qorpa bir səhnədə maharət göstərdi. Şincan usulü, milli usul, zamanvi meydan usulü növət bilən meydana çıxırıldı. 8-ci ayının 2-ci günü yekşənbə saat 20-də Xalq bağçısıdakı Xuşin Şipangda Quyuq Mehir Muhabbət kütolğan Kiçik Səhnə namlıq Yaz Günləri naxış keçilkidə Muziki Ömüki bilən Xor Ömüki Vətənpərvərlik naxışları Şincan Xalq naxışlarını orundaydı. Bütün meydandakilər umumi xor etib, kül mənzirsi, keçki, səlkin, şamal işçidə vətəngi köngül ızhar qılıdı.

Ətni suğa çılab yerişinin tövəndəki dək paydısı var. Çılab işkəndə birincisi, sıxını yandırıb zəhərini qaytdırıdı. Mamka pərxil sıx zəhər türüdükki kesəlliklərə intayın maskilidu. Onun sıxını yandırıb zəhərini qaytdırış önümü intayın yaxşı. İkincisi, özünü güzəlləşdirdi. Mamka yupurmaqının tərkibidə köp maqtarda aqsıl, yağ, mikroelementlar, karbon su birikmələri və vitamin qatarlıqlar var bulub, daim mamka su içib bərsə, teri yallığı ya ki hül təmirətkin yaxşılaydı. Tersiga dağ tushgan ayollar ko'proq ichib bersin bo'ladi. Chunki momkapning dağ yo'q tushirili bor.

Abdırış degen dostumuz Bağandan minip şende şoyanı aldığı keldim yollara vanken dep uçur beripdi. Onun başqanım şu Şişendiki mehmanlar maşxanasının Tingway Sports yollap barsınız dep. Bu aşxanını qaysı bir Tingchua Changmu yaqı bir ilki bir Tingway'si bat de minin yadımdan çıxıp ketip qapdı. Anlatqan dostlarımız bolsa bir xabarını bəsanlap ötken dostlar. Şişendiki mehmanlar maşxanası qandaq Tingway qıp barmız dep Abdurish degen dostumuz sorapdı. Yeni dostlarımızdan uçurğa qarayımız. Səhər bol bulay. Rəhmət, sözlərinizi tapşırıb aldıq. Yaxşı diləklərimiz ortaq bolsun. Sayfa degen dostumuzdan yol uçurba. Lushan Kutsi ve Tay yolları qızıl çırağda. Abdumobil köp tap uçur beribdi. Rəhmət tapşırıb aldıq.

Qadirlik radio anglıqçılar, yaxşı keyfiyyət ilkidə öyə qayt səfirinlərin əhmiyyət qeyi qılğan mündər. Yollarınızda biz əmrə proqramısı başlandı. Proqramımızda yaxdır panlıqaysa, mən riyasətçi Uşurcan Xızır. Qadirlik anlıqçılar, çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramımızda yaxdır panlıqaysalarını qarşalımız. Bizniki Vechin salonumuz XG1074 FM proqramımızda qızğılıq bilən qatlaş qayslar, cüma. Şəmbilik, dəmiliş günü olaq, qandıqaraq ütüvatıdıq.

Bundaq işqa yoluqmagan nädir bir tərəf qılma işqilib dep. Yemin dasağı basığınız buldu. Düşənbə günü berib bir tərəf qılın. Yemin dasağı berib bir tərəf qısınız buldu. Mao Tianjanchi Jongfu Jongshin bu yer berib bir tərəf qısınız buldu amda. Maşınınki yol yürüşkinin ikisini evləb, pravınızı evləb kimliyiniz bilan jıma. Berib tatdığan numarı tatqızıp jarimasını töləb kələsiz.

0: Yaxşımsızlar, riyasətçilər. Mağı qatnaş cərimansını telefon törü deyilin etdim. Aşı cavuqa 12123 digə əbtitalını qarqamda çöyəmgə oxşaysız telefonunuzga. Özün maşını mı, özünüzdən namı deyikən. Həm özünüz üçkən qatnaş qanunu qılab qılmışkən, onu cavuqa yar yarsan. Aşı əbtital arqılıqlam, kırsınızdan köründü o üstü deyikə. Ya bu mısı məşğulat qılışını aşı bilidigan birsidin bir ögünü velin ha? Aşı əbini çürüplam o Mülazimət sarıq bambaysız aşı, əb arqılıqla mı tölü vəssiniz buldu o nə? Onda avarçılıq əməz, öydə oturublam tölü vitələyisiz. Numurdumu şüyət tatqızıblam, şüyədiləm, hə? Bizdən oydumu paşı bağ, likim mini çaxmaydı. Ballarını çəkib çıxılıb oran bəmidi. Qanda aşkın, tam bu, dəb. Aşı da buldu ikən, hə? Mən mücə işləgəyəc qulğumu arcı sevilib hazır avazanlarını anlavadım, hə? Dəb, xiyallıq çırıyılabsız, buldu. Yaxşı işlən desəkəm dəməldiğə vaxtım bu qaldı. Muvafiq işləb, dəmil işqim diqqət qılıb əmiz. Ma, Məhmudcan mı, əyran qapdı, ürümçədə paşı var mı? Dəb, vay, ba, yaman deyəmə bu paşıla. Paşa, 20-ci qəvət çıqalamdı, dəb. O nə, oxmudum, mən tək hazır qəvətçi, 20-ci qəvətlədi gəyədim, daxını yıxıb baxmıqan. Onda öyəb baxmıqan. Ən iyiqiz şu 5-ci qəvətdən öyəb baxan 20-ci qəvətlədi ondaq oltur baxmadım cümə mən. Ondaq bu dənti iləgi çıxsam bir xil bul məşgul. Mani yapıb qalqandək. Açdaq. 20-ci qəvət ki çıxalam ki mas mı ki ya ki çıxalam. 20-ci qəvət üyüva paş çıxıb baxan babam. Ma bir an uçumuz bək qızıqıbdı. Paşı nəçinci qəvət ki çıxalaydı ki? Nəçinci qəvətdən üstü çıxanmaydı ki? Oşunu bir dəb bir pək qan bosanla buldu. Paşının hem uçuduğa neyse oğan ki 5 kaymasın mı ki deyme açıqıdı cuma 20. qəvətliyim avu. 5-30 yanıb yolları yollar avan ki deri izləgə tor tartı və sənla paşa kirəməydi əməs mu? Qəmmət əməs qəri adəm nə kənslə cuma və dəb şirəli. Onda torlarınız ne? Ne qımaydı ki avla? Bir amal qılımda tumşu qılıp pasın qıplam. Elki Abdükerim kəmdən ki Abdükerim ablasın bir. Oşu ovazın ki bir əsənlər doğru yalamsın elki deri izlik tatqan tordun Paşının kiriş cəriyanındakı avaz çıxan Qımdaq Kırk kılığım aç avaz nə Doğru sanıl, doğru pekanlıq nə 20-ci qəvətləyə çıxıdı, çıxıdı Diyantidin Diyantidin çıxıdı ki, çivin paşılada idi cümə Ma tel bir tel tel et Diyantidin çıxandı ki Minin 9-ci qəvətdim ba, hey u paşa Çıxıdı, çıxalaydı 9-ci qəvət gedəydi 22 qandak kenəmdi Mekmallarımdan telefon nömrini 888-ni yazgaç turun ha. O axırında dəppəgən tema ürümçüdəki mehmanlarımın nömrəsi biz çoğla bilan barmaq üstə toxtapsız. Çıxıdı mənim uyum 18-ci qavətdə Paşova. 18-ci qavət kim çıxalaydı ki deydi. Hə.
1: Özəlfka mənim uyum 16-cı qavətdə, lakin Paşova yumun açına yaşadı mı? Hər yuğan Paşova. Şunda çıxıb gedəndə qarğan 20-ci qavətdə çıxıb alsıram da bula.
0: Hə, çıxalaydı kimsə cuma.
2: Paşercan, Asırcan, bizim o 7-ci qəvətdə paşanı çıxıyorduk o.
0: Hə, çıxıdı ki. Çıxalaydı ki. İkizi olsun çıxıdı ki. Paşa bir qədər az şəhərlərininki biri, Ürümçü şəhəri. Mənim uyum 11-ci qəvətdə, Yamalıq teğinin qışıda. Bək salqın kirəməydi o. Yamalıqın tərəfdə o teğin başı çıxdı o, dəl dərəkləyəcək, su çıx.
2: Yaxşı mı riyasetçi, ürünçülü paşı da, sizin kuva paşılı da, kapandın ikə bu dönem ötürü.
0: Hmm.
2: 30-cu qarat işləyə atam, 30-cu qarat çıxan paşı, 20-cu qarat çıxılmaz mı?
0: Nə çıxıdı ki, yəni? Mən ürünçü durup yaşavat qılı 20 yıl olay dedi, paşı barlığını əmdə anlaptı mən. Mənim uyuyum Qavusan binanın ən üstədə, şuna paşı barlığını Bu Məhmudcan bu qızıqkən sızıq səz, ürümçüdə paşı yox dəb oylamdığınız mən səz? Toz yaman paşılı var ürümçüdə. Ürümçüdə paşı valğın əmdə anlavatım deydə qarab durab. Ma o say yolu şimaldın cənabqa yeğen xualinin aldıdı ki yol bölüke ravankən. Andın əmma bıraq Qaşqar şərqi yolu kötürüm körgünün aslıdın başlap. Yürüş aslavatı da hazır taza ıslavatı da çoğu pırıslamla. Hamaqlı qıma yolu qarab çaqqan çaqqan mağlı hə? Şıqılıb. İştik mamamsızlar dəb. Dürürlap tu. Mənə uyum 22-də Diyantidin çıxıdı ki, dəb 100-ci yaşda dedik
2: Yürüyeceğim, taşkırmamaz. Derece sabırdan sonra düştü, bekleyecek. Taş aç, bunu açtan anayap önüne fırın küçüktür. Yavaş frenler.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Vision Spamızğa gələn uçurlardan dostlara yetkizəyli səhər bulbulədə sizni qarşılamızda. Şu ballanı bir qış çəryanda atanı qancılık cəba tartıdı. Şunun üçün atanımızı çoxum yaxşı beqişimiz kerak. Atanlarını beqiş bizim məcburiyyətimiz deyə uçur beribdi. Həm də nurgun qanun cəhətdəki savatlanı dostlar, qanun sizə həmrah proqramımız arqalıq texmi obdan düşünələyisilə bilələyisilə şunun üçün hər vaxt bizim qanun sizə həmrah proqramımızı alışanlarını çin dilimizdən ümid qılımızı. Demək, bu qanun cəhətdəki bilişimiz, bilimimiz qancı zorayğan siri, köpəygən siri, qanun arqalıq özümüzdə qoğdaşını bilimiz, qanun arqalıq, məsələn, özümüzdən hüquq mənbətini qoğdayalayımız digən gəb. Onun başqa cən çanın yürən, bulbul quya, əmanlarını qızğın qarşalımızı. Dostlar, əmdə ən yeni yol uçurlardan sizlərini bir xəbərdar qıbıt dəyiliyə. Çiçan qavusunun afalı qarsaq, Ürümçisan yuqur sürətlik yolunun Musaycan ötüşümü körükçə, xərib şərq yönüşdə maşınla intan köp yürüş asta. Tönciyəl odumu azar maşınla biraz köprəkkən yürüş asta. Yən ən yolu maşınla biraz köp dostlar. Bulub mumuşu, Rüyda ətrapıdaki yol biləklərdə, andın Şınlilu, adıl sosları aldı tərəb qoş yönüşdə maşınla biraz köp yürüş asta. Ardavçov ətrafıda maşınla biraz köp yürüş asta. Andın Sənşxansa ətrafıdaki yol biləklərdəm o maşınla biraz köp yürüş asta. Şimqo yolu, Dungcan yoldan Vencan qarbi yolqaca cənib-şimal yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asta. Andın Muşu Say yolunun Guangqo görük bilən Şaoşimirə, Mavuş Şidacov arlıqıdaki bilək Xunsa yolqa çıxış iğiz maşınla biraz köp yürüş asta. Andın Xinhua şimali yolu, Şaoşimir ətrafıdakı yol biləkləri, andın Guangming yolu, Sisimolun aldı tərəflərdə maşınla biraz köp yürüş asta. Xalq yolu da, Muşun Nənmin bilən xalq yolu ötüşmü görük ağırlıqı da, xoş yönüşdü maşınla biraz köp yürüş asta. Xuanxı yolu, Cungi Doktorxanı ətrafıdakı yol biləkləri də maşınla biraz köp yürüş asta. Onda bolsa dostlarımız, Muşu ve işin supamızğa Avazlıq uçur əvətkən dostlarına uçur bağlayılı, əsqarına uçur.
1: Özünün cəhətli köp, çox bir doka yaxşılır, riyasetçilər yaxşılır, riyasetçilər.
0: Yaxşım siz.
1: Otkan da sözünüzə privat edəyim o. Bək rəhmət, rəhmət. Atamın anı sizin dəqiş kursunuz o. Bək rəhmət, nişanı pək obdaz uzatədiniz de. Mən sadəcədən çıxır, nişanı yağaç materiallar dağışıdın ötür, yolla. Hasasiyyətli, xoş yemiştir avan kendinə.
0: Köpdən köp rəhmət dostlar, məzmunlarımızı yaxdırıb anlığını aladın və xoş bulduq. Andın ma video şəkildə uçur əvətkən dostlarımız avazlıqla bir əvətməm silə uçurunu. Texmo qısqa düşünüşdik buladdı da. Hörmətli radioyanlıqcı dostlar, onda bolsa köngül aramanlığa yıqımlıq naxşıladın sunaylı. Naxşıladın çatma naxşıla, Gülbahar Rozu orullığan çatma naxşıla deyik tanladı bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə elanı anlayaq.
1: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlavatqınlar qanun sizə həmrəh proqramımız bu proqramımızın tirik və tərit dağlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu oyunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanun sizə həmrəh proqramımızdakı məzmunlar davamlıq təqdimlədi boludu. Haraq içib neçə saatdan keyin avtomobil haydısə, haraq içib avtomobil haydığan hesablanmaydı. Kechada araq ichib yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobil haydash, mas holatda avtomobil haydashning konkret jazo o'lchami nima? Endi bu vaqtga mazmun diqqatingizni bo'ladi. Mastlikning yashildigan muqim vaqti mavjud emas. Spirtning metabolizm sur'ati odamga qarab farqli bo'ladi. Badan og'irligi, araq ichish miqdori, dam olish holati qatorliklar sonliq qimmatga ta'sir ko'rsatadi. Ən muvaffaq usul haraq içkəndən keyinki 24 saat içində avtomobil haydamaslıq. Qanun ölçümü tövəndikcə. Hər 100 ml qandakı spirt miqdarı 20 mg-dan çox, yəki təng bolsa haraq içib avtomobil haydaşğa kirdi. Hər 100 ml qandakı spirt miqdarı 80 mg-dan çox, yəki təng bolsa məs halatda avtomobil haydaşğa kirdi. Araq içib motorlu qatnaş vasitələrini haydəsə bir qətimdilə 12 nömr xatırlandı. Privacy 6 ay vaxtınca tutub qılındı. 2000 yuan cəriməni qoyuldu. Araq içib ticarət transport avtomobillərini haydəsə privacy bivasitə bekar qılındı. 5 il içində qayta imtahan verib elişiga yol qoyulmaydı. Məsələdə avtomobil haydəş cinayət işlər cinayətiga kirdi. Privacy bekar qılındı. Həm də 5 il içində qayta iltimas qılıb elişiga yol qoyulmaydı. Qanun boyunca xatarlıq avtomobil haydash cinayəti boyunca cinayət cavabkarlığı tartılıdı. Məsələdə ticarət transport avtomobillərini haydəsə 10 il içində pravını qayta elişiga yol qoyulmaydı. Ticarət transport avtomobillərini haydəşi ömürlük mənə qılınıdı. Araq içib keçidə yuqur sürətlik təş yolda avtomobil haydəgəndə avtomobil sürəti tez. Körüş dairisi naçar boludigan bolgaçqa, avtomobilnin kaynidin soqulush, yanchi örülüp ketish hadislari körülse, ölüş nisbiti in tayin yuqur boludu. Kecilik tekşürüş naqmaydan yigillirida. Yani şu jaydiki haraq içip avtomobil haydash hadisi misalları mas qadamda aşkarlanıp, şopurlarını tələy sınaş psixikisi de bolmaslıqa agahlandırdı.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, Vəşin Supamızqı kəkən uçurlardan dostlarqı yet güzəylik, Tor Taksi Yasincan, Abdunmurayluq muziyinin aldıda maşınlar xeyli köp, digən uçurunu əvətibdə köpdün köp rəhmət andın, ablət əpəndim, muşu itbaq yoli. Dabaza ətrapıdiki böləklərdə maşınlar intan köp yürüş asda, digən uçurunu əvətibdə rəhmət. Hazırdan özdə dostlar, yana yollanın əhvalı qarsaq, muşu Şidaçevunun üst tərəpə, Sesim olup karapmangan yönlüştü maşınlar intan köp yürüyüş azda. Şinhua şimali yolu Şavşimir etrafıdaki bölüklerde koş yönlüştü maşınlar intan köp yürüyüş azda. Andan Sesim olun aldıdaki kızılcırakta sel öcret buluş ehvalı ba. Başka leniyeli asasen raban. Andan yeni karsak dostlar mao Xualin etrafıdaki yol bölükleri rabanken. Andan mao dostluk canıbı yolu azırca raban başka bölükleri ya. Şüyen etrafıdaki yol bilekleri de maşınlar biraz köprak, yürüyüş astarak. Yeni karsa Karmay Garbi Kötüs koşumcu yol, Çarbak Kötüs'ten Şibeyli Oğuca Garip Şarık yönüştü mu? Maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Mal Suru Şarık Kötüs koşumcu yol, Yingcua yoldan Beycan Canibi yol oca Şarık Garip yönüştü mu? Maşınlar biraz köprak, yürüyüş asta. Şavşi Go, Muşu. Ürümçilik 70-ci otur qarapmanğan yönüşdə maşınlar biraz köprəkən yürüş asta. Andan Mao Beijing Luhuijia Shidai ətrafındakı yol bölüklərində maşınlar biraz köprək yürüş asta. Davan Cənubi yolu, Muşu Miran Shaoqiu ətrafındakı yol bölüklərində maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Xuanxı yolu Cungi Doktorxanı ətrafıdaki bölüklərdim o maşınlar biraz köp yürüyüş asda, ləkin alay tozulğan əhval yox. Xoça Nənzən ətrafı raban dostlar, divan soda muşu binasının ətrafıdım o maşınlar köprəkken, ləkin alay da tozulğan əhval yox. Yen davamlı qarsaq dostlar, sən o bir ətrafı deyimiz, başqa yolla, yen ən yollarım o, hazırca naid raban.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, aldı bilen bir balonun bulut sayaydı da Şinjan saqçıları sayacılarının kalbini illetti degen məzmun deqtanladı bolsun. 7-ci ayının 21-ci günü tüştün kiyin Altay Qumtaş yolda ava naydı sip ketken idi. Hangzhou'dan kelgen sayacı Li Songhui bahası 60 min yandan aşıdığan məxsus tağdı mindiğan velisipitini minip getip atkanda tuyuqsız pan kılgan avaz bilen tən arqı iş taş balon etilip getdi. Qonalğuğu yana 50 neç kilometr bar idi. Ən yıqın zapcas tokuni 170 kilometr yıraqlıqdiki Burçin nayisi deydi. O ümitsizlikke tolgan halda saqçıgı məlum qıldı. Nayite tezla bir çarlaş avtomobili onun yendi toxtadı. Xalıq saqçısı arqın ökən avtomobildan tüşüp, inişi balonğa qarap. Cediləşmən, mən sizgə amal tep beray, dedi. Arqın velisipit remont qılışqa mahir əməs. Zapçastır yok bulsun mu, lekin onun da məqsədki yetmigici boldu qılmaslıq dək ruh bar idi. O, Li Songhui bilen velisipitini billi çoğun ədrət yatqığa elib gelip, Li Songhui'ni aram elişqi orlaşdırıp, özü yedi badaşqan qorup oldurup, yan telefondan velisipitinin balonunu yamaş tərsikini istedi. Sınğı əgişip, 20 gün əbilişip, balonun bək eğir dərcədə buzulğallıqı, yamaqılıp olmaydıqallıqını bildi. Balonunu yamaqılıp olmasa, yığını setib alaylı. Arqın 170 kilometr yiraqlıqdiki Burçin nahiyesidiki zapças dukanlarga bir-birləb telefon qılıb, balonun tipini təsvirləb, skilatda bay yoxluğunu cəzimləşdirib, bahasını kilişib, axır muvaffaq balondan birini tapdı. Biraq 170 kilometr kildiğan tağ yoluğa qandaq əkiliş gerek. O yana nahiya bazarı bilen, mənzir rayonu arsidiki cəmiyyət avtomobilləri bilen alaqılışıb, tonu şopırlağa balonu alğaş kilişini havalı qıldı. İkinci günü yeni balon dəl vaxtı da elib gelindi. Arqın oylı diyeni badaşqan qurup ulturup, konu balonunu çıxırıp, yeni balonunu ornatıp, balonğa yel ordu. Li Songhui velisipitini mingeç, balonunu besip durup, yuqarı avazda. Sile Şinjanlıq saqçıla haqiqatan qaltısken sile, dedi. Rahmet Arqın saqçı, velisipitini remont kılalmısınız mı? Lekin yardımlaşıp amal tepişip ediniz. Sizde zapcas yok. Lekin mas'uliyat tuyg'usi bor. Balonning 170 kilometrlik bulut sayaydida Shinjang saqchilari sayachilarning qalbini illatdi.

Qadirlik radio anıqçı dostlar, anlavatqınınla sizge rəhmət etkin ba programımız, bu programımızni Tirit Soda Çəklik Şirketi alayda tələb qılgan, həm də pakizliqdan söyledigən dostlarımız Tirik və Tirit dağlarının namini biz demisek mu, həm dostlarımız bildu, hər qaysa ayillədə, müşə ərlə Tirik və Tirit dağlarını işletib adətlənib gətkən, bir ilan bağı dadam işletib digən, hazır mən mi işletib adı, mən kin balam mi işletidu, digəndək. Demek dostlarımız müşü Tirit Soda Çəklik Şirketi programımızdan alaydı. Tələb qovatıdı, qollavatıdı bu oranığa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Qadirlik radio anıqıcı dostlar, məzmunla davamlıq deyqtınladı bu oludu. Şincandaki bir tor tükünün ilgisi tükünün taqab mu, inovatını saqlaşda çın turdi. Fukan şəhərdiki bir tor tükünün ticaretini toxtatmaqçı boldi. Dukan egisi dukanı cimmi de taqib etmestin, belki her bir azabilen alaqilişip, kartıdaki kaldıq somini birmi bir qaytırıp bədi. O cəmi 16 min yuanga yakın pulunu qaytırıp bulup, bazılarının hatta 5 yuan kaldıq somisi bulsumu qaytırdı. Dukan egisi dukan açqan şunçı yılladın bu yan nurğun xeridarlarının qolışığı eriştim. Çoxum işini baştan axırı yaxşı qilişim kerek, dedi. Qaytırılgan pulunu tapşırıp alğan əza torda mundaq söz kaldırıp qoydi. Muşunçilik İşençilik, muşundaq işençilik, vicdanlıq dükkanlarla kiyin nemili iş qısın, çoxum mən onu kollayman ola çoxum rönaq dəpudu. Onun dükkanının əzası bolu mən, dedi. Bu tor dükkanının ilgisigə köptün köp rəhmət deydimizə. Hazır əmdə ticaret qıvatqan dostlarımız Nurğun. Bəzi də muşu kanun programlarıdır mu, muşundaq bir dilo misalları biz qoçurab qalıdı. Məsələn, əzalıq bulu tapşırgan Nurğun əzala, dükkanın ki, məsələn, taqılıb keçi səbəbidin, ya ki, ötküzü vətiliş səbəbidin pullarını qaytırvalanmayı sot məhkəmlərə arqılıq, əl qıvatqallıqı toğırsı dəkmişdə, dilu misalları davamlıq bizdən aldığımızda uçurab durud da. Şənç, şənçilik adam buluş intayın mühim dostla. Məli, qandaq ticaret qılaylı, ticareti şənçilik buluş, xəridalanın bizni kin, yəni davamlıq qoluşudu ki, ən mühim bir iş dəb qarayımız. Әмде бұ торт түкіннің егісі ақиқатан интайын мәсуліет жан ашындақ бір есіл пәзілетлік кішкен. Кейін рас дегендік немілі іш қылсуын, маным ұшындақ ішеншілік кіші қылған іш чоқым яқшы болуды. Әмде бәш үйен пол көп пол әмәсілікін башлынышы вә ақырлышы болған ашу инават алтындымы қымметті.

Sevimli kiçik dostlar, sizler en kızgıdığan, anlaşını yaxşı gördüğü məzmunların özü gibi cəssəmligən Gülğunçılar programımızı bugün yendi ıqtanlara sunuldu. Programımızın yaxdırıp anlığa isilə mən Riyasət Cədanla, Qadır Yaqaysar. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının taratqı əbdisi, Sılışı Tengdi Masqıdamda anlatıldı, hər vaqqıt ılgırkı programılan anlığıl buludu, şun texim köp məzmunlan almaqcı bulsanla, ata analarının amıraqlıqıda Sılışı Teng əbdisini düşürüp anlasanla buludu. Қандай болса кичик достар, бүгүнкү программабызда кандай мазмунлар орунлаштырылды бирликте диққат кылып бакайлы. Мектеп ичиги сыртыда сайыпбызда Шенжаңлык окуучулар Нанжиңда бир кытымлык дөөлөт мухаббети дарсыга катнашты деген темадагы мазмун диққатланды болду. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сайыпбызда 1 июль орденыга эрешкүчи Ли Янчиңның 30 нәчә ел җапалык эшләп, Ескәнттән уртак 5 юлны эчеп бергәнлегедәк кешене илһамландырдыган хикаясын аңлайбыз. Илимпан үгенәйле илимпанга әһмият бирәйле сайыпбызда ним өчен өмүчүк өзе токыган торга чирмишип калмайды дигән темада токтылабыз. Кыйнандык булса, өмле кичик дослар, программамызга орынлаштырылган тәфсилий мәзмунларга диққат кылгайсыз.

Şinjanlıq oquqıçılar Nanjingdə bir qitimlik dövlət muhabbeti dərsiyə qatnaşdı. Yaqında 2026-cı illik Vatan muhabbeti Junhuaga səfər. Şinjan yaşlar ösmürlər yazlıq tətillik tədqiqat öyrünüş kursunun 2-ci törkümdəki kursantları Nanjingə verib, ilgir keyin bulub Nanjing Jiangnan Gongyuan, Nanjing Muzeyi, Junguğa təcavüz qılğan Yapon armiyasının Nanjing çoğun qırğınçılıqı da bəxtsizlikə uçurğan qeyrindaşlar xatırı sarı qatarlıq çaylarıqı berib, tarixini əsləş və pantexnikinin aldın qısipidə bir qitimliq, canlıq, hərkətcan, ideyvi, siyasi dərs anladı. Nanjing Jiangnan Gongyuanda kursantlar düşündürgüçəgə əgişib, mədəniyyət yadıqarlıqları körgəzmə rayonuda toxtab, qadimki dəvirdiki oquqıcılarının imtihamı qatnış toğrısıdiki tarixi hikayelərini təpsili anlab, qadimkilərinin bilim işiltişdiki tırışçallıqı, bilim ilişdiki tırışçallıqı və çıdamçallıqını yisqildi. Bu kursantlarının cesurana qiyafat bilan g'oyasiga intilish, o'qishni tamomlagandan keyin yurtini gullandirish, vatanga javob qaytirish e'tiqodini texim chingitdi. Nanjing muzeyiga kirib, savoqdoshlar Julin Chishan va Rong Chichi qilib chizilgan xish rasmi, Sharqiy Han sulolasi davridagi kumush yipda to'qilgan qashtash kiyim qatorliq davlat g'uhr darajalik madaniyat yodgorliklarini yaqin orliqdan tomosha qilib, Junhua madaniyligining mo'l, chuqur mazmunini uzluksiz davomlashayotganligini his qilib, madaniyat ishonchi untinsiz holda yiltiz tortib pix surdi. Junguğa təcavüz qılğan Yapon armiyasının Nanjing çoğun qırğınçılıqıda bəxtsizlikə uçurğan qeyrindaşlar xatırı sarayı məmləketlik vətənpərvərlik tərbiyəsidiki ülgülük baza. Xalqara tinçlik tərbiyə bazısı bulub, tarixini eynək qılış burcu yükləngən. Xatır sarayının körgəzmə zalda qadımını toxtub, kursantlar sürlü qiyabətdə sükütdə alğı ilgirlidi. Hər bir parça tarixi sürət, hər bir qayğılıq əslimə yaş qalıplarını çoğun ayacan qısaldı. Köpçilik bəs-bəsdə mundaq pozisiyə büldürdü. Cəzmən tarixini əstiçin saqlab, biz bir avlat yaşlıq baharımız arqılıq, dövlətnin xatır cəmlikini qoğdab, tırışıb ögünüb, ixtisaslıqlardan bulub, güzəl Şinjan qurub çıxış, vətənnin tinçliqi, muqumluqını qoğdaş üçün öz küçümüzünü qoşumuz. Nanjing Polat Tömür Qoruhi Çəklik Şirkətidə kursantlar əqli iqtidarlıq, yasımçılıq, ülge karxansını yıqın arlıqdın ziyarət qılıb, ənənvi sanayətinin rəqamlik əqli iqtidarlıq, yasımçılıq qarab, tip özgərtiş küçünü nəxməydanda isqildi. Köpçilik texnikada yanlıq yartış, yeşil, tövən karbonluq taraqiyyatını çörədə bəs-bəs sual sorab, əməli görünüşləri şansıda pantexnikinin əməli ixtizatqa küç qoşdiki küçlük hərkətləndir güc küçini bevasitə his qıldı. Beşin supumuzga qaraydigan bolsaq dostlarimizdan Sidiqjon, yaxshimi Qashqada yo'l xabar beray Qashqa Yuandong chiroqda mashina chiq diqqat qilib menglar do'stlar deb so'z qoldiribdi. Rahmat uningdan mashqina sahar bulbuli. Rahmat yoqtirib anglayotimiz deb so'z qoldiribdi. Sizga rahmat. Tomliq uchurlar bo'lib berib mang'aysiz.

0: Dostlar, Gülgünçiler programımızın damlaştırdığımız ve işin sumuzluğu kege uçurlağı qırsak, Sıdıqcan, Qashqar Şin İfa Çırağdı Maşinci İqtikatı Kmenla dostlar, rahmet de uçur berüptü. Siz kim rahmet?
1: 7-ci ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü geçe 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzmisində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
2: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillə qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylısınız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kilin.

Gangchar demekçimu? Gangchar'sini top satıdu bulduğun dostla. Dəbəsanla bu ptikən dəb söz qaldırıbdu. Şunda demekçimu Şahi? Gangchar demekçimu? Kiçik maşininin Gangchar'sini nədu top satıdu dəb söz qaldırıbdu. Sacidə digən dostumuz mən miyək durub anlavadda mən dəb söz qaldırıbdu. Rəhmət dostla.

ispa, ömçük məxsus özü üçün toqub çıxan aram iliş punkti. Bu yerdə birtalma yipşiqaq toru yox. Həmisi müstəkkəm bexatarlik toru. O adətdə bu yerdə yetib qopub, olcının işik aldığı kilişini saqlaydı. Qorsıqa asa, bu yerdə xatırcam tamaq yeydi. Yipşib qilişdən ənsirab mı getməydi. Əslədə, kiçik ömçük mü çirmişib qilişdən qorqudu. O, özünün aqıllı iqtidarıqa taynıb, o tozıqını həm qurut tutalaydıqan, həm ərkin oynayalaydıqan məxsus kiçik bağçıqa aylandırıqan. Qandaq, təbiyyətinin kiçik sırlarımı qızqarlıq məkən

0: Да, шаар тесвирет жол чоң отрядынын сакчылары ба убактыда тосуп алууда. Алеке шопур дослоп эктекет кылганлар. Мамат Тусаппанды бир нерсени абатыпсыз го, сиз буяда мага бу пиңтейди чыкмайды экен, бир деңви абаттыңызбы, неме абаттыңыз? Бир хатла хаталат келди бу нерсе. Бу шаншы чыкмайды дегендек мазмунду келди. Неме абаткан болгуйтуңуз э? Көрөнбөй калдык. Bir nəsə yollab dikənsiz. Yine uçurlar şunda o yığılı yutup mında o qarsaq kıravan.
1: Kuyudan da adı aldım diken bir yançan suyla.
0: He bayağı uçurke yol bas efendi.
1: Bir izledikler, huzudun yolu xevri.
0: He.
1: Hemiz İlderya, Gölyemişi, Kon Körüsü.
0: Hmm.
1: Hem maşallah zikrak ha.
0: Hmm.
1: Maşallah yaman zikrak. Şevri azra kadına şakası. Düzleri tiken.
0: Hmm.
1: Sonra şunu körüsü maşallah da zikrak.
0: Дучурчулук болду Розжан.
2: Салам берме экиште табызача жакшы макамда агалар, жакшы агалар деттиңиз гон.
0: Рахмат сизге.
2: Таңки хизмет бир тигер. Жаман берип алдым о.
0: Жакшы, жакшы, течаман, рахмат тахвал сорогуңузга.
3: Бейжин вакты саат 20.
4: Өрүмчү шаары суу үстү балкысынын яныдагы Жели Луканда күрмө 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтлик күллүк ва Европа пасындагы өйлө бар. Сатып алсаңыз да күчүп кире алайсыз. Телефон 0991257488. Шинжаң Жели Мәблиг Силиш Тараккыя Чекти ширкетинин яңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.
5: Жолдоруңузда биз хамра.
0: Hazırlıklı dostlar programımız da almış adı da. Bu programımızın veyşi numarı ŞC1074FME deyip insanlar çıkıdı. Uçurdu. Devamlı bəgeş mangaysla. Garba aylanma Canıptın Şimalga Ravan karıştırıp Yamalık tonuli astırdaki tonul da Abdumobulla köp. Aldım çıkız digen akşına alaylı. Buldu. Seltürüp alaylı. Mahmutcan. Adilja yaxşımı qaz tonunu nədicilik təşviş qıldı bilsiniz yollab bəsiniz. Vincen Silu Arşan Qərb yolu 33-cü nömrə Vincen Silu. Sənsan xal. Aş toxanğa da bassınız. Aş o spet texnikinin zərəçiliyi dərsdən aldığı lapırıb qoydu. O şeydilla şuyan qılıb olasız, ha?

0: 104.74 FM. Endi aldıqanlar bu zavodning baha tushirish e'tiborliq baha tushirish mezgilidan foydalananlar. Onun başka devletning yardım puli baha yeni goja butiyesi ba. Onun başka yeni yengindir gelik aptıma bulasanlar e'tibor Raurus baki. E'tibor zavod tarafining tushiga e'tibor ve devlet yardım pulidan qo'shilib haqiqatan mayli vaqtchatim bo'lsin, mayli iqtisodiyatim bo'lsin, yaxshi bir nabga erishkili bo'ladi do'stlar. Mashina almashtirishni o'ylashayotgan do'stlar berib ko'rib kelinglar. 26 navbatlik Shinjang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Qonganshanda o'tkazilyotdi. Endi Shinjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazi Dohanga Shinjang Goji Huizhan Zhongxin deb kirgizsanglar bo'ladi. Onda sadamlıq dostlarımız uçurularını bəgəş bəyənla dostlarının uçurları da anla baqaylı Sıdıqcan.
1: Sizliyət bizdə başladım dostum uçurağına aldı bir növbə növbə kirak gədim uçurla xoş minə bir rəvə nəfə uqlar dostlar ki yox.
0: Bolu da rəhmətdə. Yəni uçurladım Mərdanla bura uçurayım.
2: Azıcə qapın əhvan, yaxşım olmuş.
0: Yaxşım siz.
2: Xərlik bol şu an.
0: Rəhmət siz. Mavoylı
2: qəcim teyvəndə. Hə. Dostun ikəyəş o, qızıl sıraq şu anın mavo Sıraqqa bir özgərtiş kürgüs təsəyələt kürtək istəndət ki Qanda digəndən bir qızıl sıraq boğandı üçün qarşı yönlüş bilən mayan qiyonmuş tən manqan üçün solunuğumu, uzunluğumu tən manqan üçün bir yol vəməydi ki bula Son aşağıda maşınlanmışsə qalı bob aşağıda toqtap qədəsmiş küçük kinə manlıqdım mı mən saat qara baxdım 11 minut ötəttim mən Aldımda iki maşın var mı mısa?
0: Ahri?
2: Şunun kadar özgürlük verseler ki bu karşı yönmüş ki maşına ötep olan için mayan ötep meraklandı ya ki bu yerde solgulurlu şarkı bilen uzunluğunu alan tıramı ayrı bir yerden başta bir kuruşlu imkaniyet bulanı meselesiyle.
0: Buldu. Ma resimini ne bile evetip siz bu şu Cinkayçı yani Yoksa Trakiyat Rayonu Venda Guangchang'ı Nəq məşu qızıl çıraqının məsələsi. Bulu da, biz mavi tarmaq ətrat təşviqat bölümügə məşunu hazırlam, yollab. Ma inkasınızı yetkisib qoyayla bizə. İnkasınızı yetkisib qoyayla. Çünki çü vəndə qızıl çıraq. Bulu da, avazınız muhar lazım. Ma resim saxlı aldım. Yollab qoydum, o çıx nümügə. Şəncən qığa. Avazınızdaki məzmunlu muharrı qatırlı varsa, bir məzmunlu bir düşəndirib proqramını düşkən çağda yolu yutayla, Mərdan. Hə? İnkəs qıb qayla. Xotəndin yolu uçuru mərhaba yolu gezdxanının aldıdın gülbaq qarab manganı maşınlayacaq toslaşıba deydu. Tortaksi Yasıncan, Şinghua, Cənubu ilə yenavat yoldan başlayıb, Cənubdən şimal qamanganda maşınlayı köp deydu. Yusufcan Kaşkan'ın uçuru Daven Cenab-ı Yolu Çidavan Cenab-ı Yolu Yollar Ravan deydi o. Bulu da Yusufcan ben rahmet. Huycar Şirey'ni aldı da maşallah İntayin Köp deydi Ali Can. Bulu da yeni Nur Ali'nin uçuru.
3: Nur'un ziyaretinde de Kaşkan'ın yolu uçuru Hansi Şarkı aldı ki Allah hoş gelmiştir Allah.
0: Bulu da bəgə uçurunlağa köp rəhmət. Ondan olsa dostlarımız yenə uçurunlağını bəgəş minla. Sonra da qan suallar olsun, sonra qaş minla. Şauqı ilə bunu uçuru bak.
3: Çörən sahib oldu, kızı tarafta maşını kum dek.
0: Mane.
3: Ördek dek yürüydü mənə, kız taraf kuzlu.
0: Bulu da bəgə uçurunlağı yenə damlı uçur bəgəş minla.

0: Şincan Radyo Televizyasından sizin bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlayıcılar, yaxşımısınızlar? Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 1. günü, Şembe.
2: Ovalı hava rayğa nəzər silib baxaylı. Bugün keçidən ətli kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali, Sancı oblasti, Qəşqar vilayətinin cənubi, Qızılsu oblasti qatarlıq caylardakı tağlıq rayonlarının qısmən rayonlara da azraq yağmur yağıdı. İli Dəryası vadisinin qərbi, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sancı oblasti, Cənubi Şincan uymalıqı qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da 35 selsiyə qradusun yuqarı temperaturlu qavarayı görüldü. Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da yuqarı temperatura 40 selsiyə qradusun yuqarı buludu.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən əhət gündüzü keçə hava uçuq bəzdə bulutluq bulub. Tövən temperatura 23 selisiyə qradus, yuqri temperatura 35 selisiyə qradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı eçəldi. Çin Şaucan sarayını eçiş mürasımıqı qatnaşdı, əmdə təbrik sözü qıldı.
2: Avtonom rayondaki caylar köp xil faaliyetlerini ötküzüb, 1. avqust Armiya bayramını xuşal xoram kütüvelib, Armiya bilan xalqının beliq bilan sudek rişti toğrısı da ortaq paranlaşdı.
1: Aldınqı 20 yılda Şincanın xalqara taş yol transportida toşulğan yolucu ve yük zor derecede eşib, Asiya-Avropa altın yolunun hayatı küçü sıcıl koyup berildi.
2: Jongo, Şincan, Tacikistan tavar görgəzməsi və karxanalar iqtisad, soda, almaşdırış yığını düşənbədə ötküzüldü.
1: Şincan Meteorologiya İdarisi, Meteorologiya Aqıl Sual Cavab Qoralı, Rəqəmlik Şincan Aqıl Cavab Veri Süpüsünü bərpa qılıb, Meteorologiya mülazımıtını aqıllaşdırıb, dərəcisini östürüşkü türtükü boldu.
2: Aptapqı selib qurutuş iqtisadi 90 nahiyasiriki amının işqi uğurlaşıb kirimini aşırışıqa küç qoşdi.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Həyvətlik Tiyanşan teğiğa çeqrani muhafizət qılış tarixi dastani pütüldü. Büyük Koyllonğa vətənni qoğdaş abidisi tikləndi. Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı bugün Ürümçidə eçildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujesi, Şincan Hərbi rayonu partiya komitetinin birinci şujesi Çin Şaucan sarayını eçiş mürasımığa qatnaşdı. Həm də təbrik sözü qılıb, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuəngə vakalətən Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayının eçilğalıqını qızğın təbrikledi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Bingtuənin cınviyi Xı Zhongyou sarayını eçiş mürasımğa qatnaşdı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı bütün armiyanın

0: Ülkelik hərbi rayon sistemizdeki tünci inqilabi hərbi işlar sarıya bolub, Şincan hərbi rayonu baş bolub qurgan. Sarayda Şincan'ın kızıl baylıqı arqılıq, partiyanın Şincan'da qurallıq köreşke rəhbərlik qılış tarixi, Şincan'da turuşluq qısımlarının kuruluş, tərəqqiyat tarixi, Şincan'ın qədimki yıqınqi zaman hərbi işlar tarixi mərkəzlik namayan qılınıb, Şincan'da turuşluq qısımlarının Şincan'ı muqim qılış, Şincan'ı gülləndiriş, çeqran mudabiyasını küçəytiş, müstəhkəmləşdiki şallıq nəticələri umum yüzlük əks ettirilib, 2000 nəticə cildin buyan mərkəzi hakimiyyətinin qərbi yurtni idarə qılış, vətənin birlikini qoğdaş tarixi callıq bayan qılındı. Çin Xiaojiang təbrik sözüdə bunlarını göstərdi. Şincan əzəldən Jongo zəmininin ayrılmaz bir qismi. Tarixdəki mərkəzi hakimiyyətlər bu kəng tuproqda məhkəmə qurub, əməldar əvətib, əsgər turğuzub, qoğdab, boz yer özləşdirib, çeqra müdafiəsini müstəhkəmləgən. Şincan qızıl əslimiyə tolğan münbət tuproq. Onunğa Jongo Kommunistik Partiyasının uluq inqilab tarixi, inqilab iş izleri və inqilab ruhi mücəssəmlənən. Evladmı evlad, xalqın pərzənd əskərləri yaşlıq baharı, ıssıq qini və zimmigi eliş ruhi bilən partiyaya sadıq buluş, dövlətni qoğdaş, çeqra rayonni qoğdaşının səltənətlik səhibsini pütkən. Şincan inqilabi hərbi işlar sarıyını seyliş, inqilab ruhini əvicaldırış, dövlət müdafiəsi tərbiyəsini çoğunqırlaşdırış, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdə intayın zor və çoğunqır əhmiyyət qeyigə. Şincan inqilabi hərbi işlar sarıyının tarixini bugünkə örnək qılış, hakimiyyət yürküzüşkə yardımlaşış, Adem tərbiyələşdək mühim funksiyasını tuluq cari qıldırıb, qızıl genğa varislik qılışdiki müqəddəs cayğa aylanıb, esil ən-ənini zor küş bilən əvicaldırıb, qızıl tomırını davamlaşdırışını. Vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısığa aylanıb, ofisir əskərlər və hər millət kadrları amısını vətənni qızğın söyüşkə, çeqra rayonda yıldız tartışqa, Şincanı gülləndirüşkə, bəşni qəlibdən etiraf qilişni, üzüksüz küçə etişkə yetəkləşini. Umumi xəliq dövlət müdafiəsi tərbiyəsindəki əməli istihkamğa aylanıb, pütkül cəmiyyət, dövlət müdafiəsiga könül bölədigan, dövlət müdafiəsini qızğın söyədigan, dövlət müdafiəsini küçəytidigan, dövlət müdafiəsini qoğdaydigan qoyuq kayfiyyət yaratışını, Şincanın hərbi işlər tarixi mədəniyyətini tarqıtdigan yaxşı supağa aylanıb, çeqrani, vətənni qoğdaşdiki canlıq hikayələrini yaxşı sözləb, vətənə cavab qaytırıb, armiyanı qudrət tapdırıdigan dəvr xislətini əks ettirişini. Şincanda turuşluq qısımlarının qiyabdını namayan qılıdğan yaxşı köznəkkə aylanıb, armiya bilən hökumət, armiya bilən xəliqnin uyul təştək müstəhkəm ittifaqlıqını küçə etib və ravajlandırıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunun qudrətlik birikmi küçünün mücəssəmləşini ümid qılımən. Saray eçilğandın keyin, murasımqa qatnaşqallar sarayını ekskursiya qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarıyı Asasi İmaratının kuruluş kölümü 10.000 kvadrat metr. Qızıl Yultuz Tiyanşanda Çaxnıdi temizirigi Jongo Kommunistik Partiyasının Şincanda İnqilabqa rəhbərlik qiliş Hərbi İşlar Tarixi Asasi Körkəzmizi və Xəliqni Armiyani Söymən Məngü Vətən Qoynuda Məxsus Temiliq Körkəzmizi. Şundaqla, Şincanın hərbi təzgirisi, zal sırtı qural yarağı körgəzmə məxsus rayoni qatarlıqlar təsis qılındı. Qızıl ruh yuğurulğan hər bir tarixi, hərbi işlar, mədəniyyət yadıqarlıqı, inqilabi qəhrimanlarının kişini hayacanğı salıdğan hikayesi, armiyani himayi qiliş, xəliqni söyüşdiki qan bilən göçdək çoğunqur muhabbətki iyə görünüşlərdə Şincan tuprıqıdiki yıldızdək çaxnaydıqan, ruhni urğıtıdıqan inqilab musabisi çoğunqur hissiyat bilən bayan qılınıb, armiya bilən xəliqnin bir niyyətdə ittifaqlaşıb, çeqra rayonun tınışlıq birlikdə qoğduqallıqıdək köreş izleri callıq xatırlangan. Sarayını eçiş murasımıdan burun Çin Xiaojiang, Erkin Tuniyaz qatarlıqlar armiyyətki tipik qəhrəman nəmunicilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkilləri bilən körüşdü. Qadın Kəbin, Wang Gang, Ғәрбі қысым ұрыш районы сияси қызмет бөлімі, құрықлық армия сияси қызмет бөлімідеке мұнасветлік елдайшыла, Шинжанды тұрышлық қысымлардеке мұнасветлік рәхбірі елдайшыла вә офицер әскерлер вәкілдері. Типик қәрман нәмунычылар, пешқадам елдайшылар, әмдә айла тәвәлері вәкілдері. Автоном район вә үрімчі шәхрінің мұнасветлік орылларының вәкілдері. Гоңән кадр сақчылары. Оқчы оқуғычылар вәкілдері қатарлықлар сарайны ечіш мұрасымға қатнайшды.
1: Станзымыз мұхбері жаңы ең қабар қылуды. Шинжан инқилаби ҳарбий ишлар сарайи, Үрімчи шаҳри Тяншан районы, Яшлар йўли 137-нчи номерга жойлашган. Кўлими 15 000 квадрат метр. Кўргазма сарайи сарайда сақланган мол маданият ёдигарликлари, китоб материал, суратлар орқали Шинжаннинг инқилоби ҳарбий ишлар тарихини умумийузлик намоён қилди. Шинжан инқилоби ҳарбий ишлар сарайи эчилган куни Шинжанда туришлик қисмлардаги офицер аскарлар вакиллари ҳамда Үрімчи шаҳридаги ҳар миллат кадрлар омма вакиллари экскурсия линиясини бойлаб кўргазмани астойидил кўриб, қизил ҳикоялани кўнгил қўйиб англаб, қизил гинига варислик қилди. Шинжан ҳарбий райони маълум қисмдаги Янчин мундак деди. Ҳар бир амали буюм инқилоби кўраш ва чигир районни қўғдиган Қайнам ташқынлық өткен ішла, әвлатмы әвлат офицер әскерлерінің Шинжанды елтіз тартып, дөлет көзіні беғышлаштәк әсілі мәқсіде бұрчыны жаллық қатырлып тұр. Біз қайтып барғандың кен, сарайғы мүджәстемленген садықлық білен өзіні беғышлап, чың тұрыш ройыны, ленді құрылышығы сыңдырып, күндірлік мәшіқ, вәзіпі ижыра қылышта, әждатла стейліғі тоғырылынып, қиыншылықтың қорқмай, қаттық тәләп қойып, чиғраны муабызет қылыш, қызыл томырға яқшы варыслық қылымыз. Шинжан инқилоби ҳарбий ишлар сарайида бір асаси көргезме, ішкі мәқсус темілік көргезме, бір мәқсус темілік көргезме районы тәсіз қылынып, 23 000 даны юриштін артық сарайды сақланған мәдәниет ядикарлықы, 1500 парчыдын артық китап материал, сүрәт, Нәтчі 10 группа баш темілік әйкел, әсліге кәлтірілген көрініш, майбуяк қапартма әйкел қатарлықла қойылды. Бұның ішіде, осасы көргезмеде қызылы юлтуз Тяншанды чақныды темісіді ке, Джунго Коммунистік партиясының Шинжанда инқилапқа рәхбәрлік қылыш әрби ішла тарихи баш темі қылынып, партияның Шинжанда инқилаби көрешке рәхбәрлік қылғалықы вә еңі Джунго құрылғандың бұян Шинжанды тұрышлық қысымларының жәңгі бар әтіретлік, қызмет әтіртілік, ішлеп чықырыш әтіртілік ролыны жарий қылдырғалықы дәк, Шаллык мусапы намаян кылынды. Ишке махсус темилик көргезменин баш темиси айрым алда халыкны армияны сөймен. Мәңгү ватан койнуды болуп, айрым алда армия халык иттифаклыгына айт классик мисалла. Хан таң сулалардын чың сулалыс дәвриге чы болган Шинжаңнын арбий ишлар тарихи баян кылынды. Шинжанның әрби тәзкерісі баш темісіндегі мәқсус темілік көргезмі районы, Шинжанның тәбі жұғрапиясы вә адымият жұғрапиясы амылыны жөрдеп, бәшді сын арқылық Шинжанның қадими епек елінің боғызы вә бір бәлвақ бір ел ядролық районы бұлыштек стратегиялік орны намайян қылынды. Егілінішке, Шинжан инқилаби әрби ішлас сарайы дайымлық сұртқы ечіветілдіген. Сәйшәмбі күні сарай тақылып, ремонт қылыш, асыраш еліп берілдіген. Қануңды бәргіленген байрам дәмеліш күлірді, амма нормал күті белінедіген. Коллектив бә шәқсілі қары құрым қоғдығы түсі үндедар амуви супыста алдыны келішіп, экскурсия қылысы боладыген. Шинжан инқилаби әрби ішла сарайының модері Жан Шиубин сарайға мәқсус вәзіпедегі түшендіру кетші, абазлық етекліш ықтыдары сәплені келді ке. Чақлық орындық, юктақ сақлаш, қатарлық, халыққа қолай мұлазыметлі білен әқсіз тәмінләйді қалдықыны тоныштырып мандақ деді. Көпчілік әқсіз алдың келішіп экскурсия қылысы болады, кейінгі мәзгілді зал сұртыдығы мейданда яна чоң түптіке қорал жабдықла көргезміз өткізіміз. Мәхәлле, мәктәп вә чығыра мұдапия бірінші сепіге беріп, сәйяры көргезмі қылышыны давамлық елгі қойымыз.
0: Станзымыз қәвірі. Avtonom rayondagi joylar yaqinqi kunlardan buyon armiya xalq birlashma

0: Sini östürüş kurulışı töri yakından bu yan ahırkı küçeş baskıcağı kirdi. Bu tör, Mənzara rayonadaki yol kövriklerini özgertiş, sayahatçiler mülazimet merkezi, akıl toxtalğı qatarlı kuruluşlarını öz işçi alalı. Bu törde Mənzara rayonada katlıq detal cihetki kəmtüklükini toluqlaşını işe aşırış, hem de 10-ci aydan burun umum yüzlük tamamlap işe kiriştürüş mövcərlendi. Savən Şəhərlik Mədəniyyət, Radio Televiziya və Səyahət İdarəsinin müavin başlığı Liu Huan mündaxdırı. Tür umum yüzlük işqi kiriştürülgəndən keyin Mənzara rayonunun ul əsihələrini mükəmməlləşdiriş, yürüşlük əsihələrini inçikləşdiriş, səyahət mülazimədə də xəliqə qulaylıq yaratışdan ibarət dərəcəsini umum yüzlük östürüşünü işqa aşırıb, Savən Arşan səyahətçilik nam kartısını yəni mucularlandırışını. Yana ölkü yolu 101-ci liniyası boyudaki mədəniyyət sayahatçilik baylıqını ünümlük tutayıştırıp, bütün rayon sayahatçilikinin tərəqiyyat kuvvetini qozğıtışını işe aşıralayımız. Sayahat tüyünü şehri bolğan Ürümçi şehri mədəniyyət sayahatçilik kəsbədə bir gündə daqa qilişdən çoğun his qiliş, bütün rayon boyunca sayahat noxtisi bərpa qiliş tipiqa özgərtiş üçün bir türküm noxtılıq mədəniyyət sayahat tür qurilişini tezlətdi. Növətdə Şincan Millətlər Koçisi, Çoğuma 1-ci numur mədəniyyət icadiyyat bağıtısı qatarlıq 5 xas koca rayonu, autonom rayon dərəcilik sayahat istirahat koca rayonu bərbaqlış üçün tırışmaqda. Ürümçi Çoğun Bazar Piyadılar Koçisi 2-ci qararlıq Jiang Leicheng mədəniyyət soda sayahat universal gəvrisi türüdə dərəcisini östürüş tamamlanıb, məzilik tağımlar koçisi, onar gülü koçisi, Tianyu şəhərçisindən ibarət 3 çoğun bölək bərpa qılındı. Bu tür keç gündüz ticaret qılıdğan şəhər keçilik sayahat yer bəlgisi qaylandı. Ürümçi Şəhərlik Mədəniyyət, Radio, Televiziya və Sayahat İdarisi Kəsb Tərəqiyyat Bölümünün xizmətçisi Saniyə Şahid mündaxdırı. Bu yıl bütün şəhər boyuca mədəniyyət sayahat türüdən 104-ni pilallab, umumi selinmini 50 milyard yuandan aşırışını mövcərlədiq. Jongwen Koçisi Mədəniyyət Sayahat Koçı Rayonu, Xingyao 2040 Rəqəmlik Mədəniyyət İcadiyyeti Bağcı Rayonu qatarlıq tür quruluşlarına noxtılıq türtkü bolub, Ürümçinin mədəniyyət sayahatçilik kəsb altını yanımı beyitib, kütüveliş iqtidarı və istimal iqtidar dərəcəsini östürüb, Şincandaki hər millət amma və dövlət işçi və sırtdakı sayahatçilərə yaxşı mülazimət qılıb, həm türtkü buluş cəhətdəki rolumuzu yaxşı cari qıldırımız.
1: Şincang yaxşı cay.
2: Stansımız qəbri. Tomuz məzgilidən Abdonum rayonundakı caylar, güzel təbii mənzərisi bilən cay caylardan sayahatçilərini bəs-bəsdə kelib, güzel Şincangını bəhuzur sayahat qılışqı cəlb qıldı. Taşqurğan Tacik Abdonum nahiyəsində köz yetküsüz cin sautan suluq yeri. İgiz əyvətlik mustaq çoxsi, kök ve ak renk gireleşip getken Bəyşahu Kölü Qatarlıq, mol tabi mənzirli, cay caylardan gelgen sayahatçilerini cəlib qılıb, sayahatçilerinin bu yerden ayrılışı gözü qiymeti. Xınallik sayahatçı Şü Xauyu mündaq dedi. Taşqorğan nahiyasının deniz yüzünün igizliki bir qadar yukarı bolğaçka, bu yerden havası bir qadar salqın iken, bu yerde yana başka caylarda körgülü bulmaydıgan nurgun özgeçi mənziri noktalar varken, bu yerinin güzel mənzirlerini suyretki tartıp, dostlar çemberkimgi yolladım. Tekes nayastiki karı con çoğun yaylıqı acayip güzel tüske kirib, bu yerde top top kalı koyla xuddi gilemdek, kendi yeyilgan yap yeşil yaylıqta bəxraman yaylavatkan mənziri barlıqı geldi. Çarvıçla atlıq uyaqtın bu yakı ötüşüp, yanraq avazda toplap çarvı bekvat attı. Bu yerde yana karlıq dağ, appak bulutla, buluk ösken o çöple, çarvı topi, heybetli körkem güzel yögimi resim asıl kılgan idi. Yakında bu yan karı John Halkara Ekologiya Sayahat Rayonu'nda kütüvelengan sayahatçı tez açtı. Mənzir rayonu yana ekologiyalik toqtalığı oranını köpəytib, yeni energiyalik toqluğunu köpəytib, ornutub. Bütün rayonu 5G signalı bilan

Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızda anlaşanlarını qarşalımız, mən proqram riyasetçisi Sülpiyə Abdıxadır. Qadirlik anlıqıcılar, proqramımız bugün mü vaxtı da zorunlağı sunuldu. Proqramımızın ki, üç bu dəmlərin anlaş üçün radyoyalıq hazır boğan varlıq anlıqıcılarımızı qızın qarşalımız. Radyo anlıqıcılarımız proqramımızı anlığa çiyulladı, manğa çiyul qatnaşı çoru bəsanlan buludu. Proqramımız gəni öz anlarının kemişi, məzmullan anlaş çəriyəndi, isqaqalar anlarını pişkör təktib söz anlığa bulsa, yollab duruş anlarını qarşalımızı. Bizden veçin süpümüzün numarı XC1074FM. Onda o zanlıq uçularımız biz aval programımızda Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük avaraydın belirgen məlumatıqa bir qısqışı diqqət qöytəyli. Avaraydı kimi özgürüşləgi asasən radiyanlıq uçularımızdın ki türlük işlerini muhabbaq obdan oralaşdırışını alaydı əskərtimiz. 7-nin 31-ci günü keçidin Yəni, şu temperatura havarı əhvalı qarabaq ilə 8-ci ayının 1-ci günü keçidin gündüz keçə temperatura 20-dən 30 Celsiyə qaradus qıçı boludu ki, hava uçıq boludu ki, 1-ci isla gündüzdən 2-ci isla 1-ci isla gündüzdən keçi keçə temperatura 21-dən 31 Celsiyə qaradus qıçı boludu ki, hava uçıq boludu ki, yəni, uçıqlarımız 2-ci isla gündüzdən keçi keçə Temperatura 22-dən 34 Celsiyə qaradus qıçı boludu ki, temperatura yuqarı qədək boludu ki, yəni hava uçıq boludu ki, davamlıq ısıq hava rayı, davamlı işidik anlıq uçdu sürümüzdən, çoğun anlıq uçularımızdan hər vaxt sağlamlıq diqqət qılışını təvsiyə qılımız.

Yaz pəsli üçəy yolu yuqumluq kesərlikləri pəydə boludağın və tarqıladığın pəsil. Üçəy yolu yuqumluq kesərliklərinin aldını qandaq eliş gərək. Yazda üçəy yolu sağlamlıqını qandaq qoğdaş gərək. Bu cəhətdiki ən mühim bir nokta şəxsi tazlıq və muhit tazlıqını yaxşılaş. Yeməklik yeni buluşu, toluq pişirilişi gərək. Soğuk su içməslik, qızanı həddədən ziyadə köp yavanmaslıq, xan və soğuk yeməkliklərini sisib, süpüti özgərgən, faqız bulmağan yeməkliklərini yeməslik gərək. Qacı quca, çoka, qoşuq, çömüş qatarlıqlarını qaynatıb, dezinfeksiya qılıb duruş gərək. Meyvələrini yeyişdən burun pakızı yuvitiş, tamaqdan burun və tərətdən kin qol yuyuş gərək. Yeyişib qalğan yeməklik, ayrım qoyğan yeməkliklərini toluq ısıtqandan kin istimal qılış. Ayrım tamaq yeyişini təşəbbüs qılış gərək. Əmgək bilən dəməlişini birləşdirişki diqqət qılış. Kesəllikə qarışdırış iqtidarını küçə etiş gərək. Ciddi xarakterlik üçəy yolu yuqumluq kesəllik bakteriyası bağla dəryağı berib su üzməslik, yuyunmasıq gərək. Öydə, çivin, su vərəkni yoxutub, öy işçi və sırtının muhit tazlıqını yaxşılaş gərək.

Aşqazan adam bedenindeki bir qadar mühim əza. Nurgun kişilerde aşqazanın ısığı eşip getiş alameti körülüp durudu. Onlaqda aşqazanın ısığı eşip getkenden nemiz yaxşı boludu. Aqmorunu sınap baxsaq boludu. Aqmorunun talını sağlamlaştırıp iştahını içiş, yençeni kuvvetləb, üçeyini tazlaş rolu var. Aşqazanı acızlap ısığı eşip getken bimarla, omaç ya ki şorpağı aqmor koşup istimal kılsı boludu. Yani almi yesimi boludu. Adatta her günü yerim tal almi yesi boludu. Almanı bir yıl tört pəsilinin həmmisi de yigili boludu, ər ayal qeyr yaşının həmmisi de maskeludu. Onundan başqa alma əzim qalışqı paydılıq bolub, aşqazandaki ısıqını yoxudub, iğiz puraşını pəsəydudu. Yeməklik bilən davalaş arqılıq yaraqını körənməsikini yaxşılıq olub olamdı. Bu, qaraş xata. Bəzi təşviqatlarda yeməklik bilən qovət toluqlaş arqılıq yaraqını körənməsikini yaxşılıq olub olub olubu olubu. Məsələn, alıqat suyu, beliq çigirmeyi qatarlıqla. Bu, yeməkliklərinin tərkibidə vitamin amol bulub, körüş tor pərdisinin nur siziş ixtidarını aşırıdı. Muvafiq miqdarda vitamin A toluqlaş közgə paydılıq. Amma ziyadə köp qəbul qılınsa, vitamin A-dın zəhərlənişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna normal kişilər yemək içməkni tamponlaşdırısılı boludu. Vitamin A-nı ziyadə köp qəbul qılması mı boludu, onun yaraqını körənməsikini davalaş rolu yox. Araq içkəndən keyin aşqazın ağrığını pəsəytişdən bir qancha xil usulu. Birinci, azraq süt içib aşqazan şillik pərdəsini asıraş, azraq səy bilən umaç içib yağsız qıza yeyiş, andən keyin yana azraq qıtıq içiş kerak. Buna qılğanda aşqazan üçə iqtidarının əsliga kelishiga yardım bergan.

Hürmetli radyoyanlıq dostlar, yuqurda bir qançılığın savatlarını sözləb bədiq. Savat məzmunlarını yaxdırıb anlıqan barlıq dostlarımıza rəhmət etdimiz. Şunun bilən təntərbiyə və sağlamlıq proqramımız axırlaşdı. Yaxdırıb anlıq qızğılıq bilən qatnış püçür bəgən barlıq dostlarımıza rəhmət etdimiz. Mikrofon aldıdık riyasetçi Sulpiya Abdiqadır, növətçi muharir Patigül Məhməd, xeyr xoş.

0: Türlük katnaş uçurları. Seferdeki yenilikla.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar sefer şatlıkı.
0: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seferinizde biz sırdaş.
1: Seferinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Oho, seferinizde biz sırdaş.
5: Қайны достар, диқтаңлар төңдік күшірді болсын. Шинчаңда 8-ші айның 1-ші күнінен бастап яңа бір нөвәтлік фавқулатта юқор температуралы қаварай көрілді. Шинчаң метеорология станциясының хабарына асасланғанда 8-ші айның 1-ші күнінен 7-ші күнігеше, 8-ші айның 10-ші күнінен 13-ші күнігеше Шинчаңдағы тұзланлық райондардың көп қысым жайларда 37 Цельсия градустан ашыдыған юқор температуралы қаварай көрілді екен. Turpan şəhri, Qumul şəhri, Bayınğulun Abnum oblastının cənubi qatarlıq caylarının qısman rayonlarda temperatura 45 selsiyə qaradüstün. Turpan şəhərinin qısman caylarda 50 selsiyə qaradüstün aşıdıkən. Ürümç şəhərdə ən küşlük yuqur temperatura 8-ci ayının 3-ci, 4-ci külləri, 8-ci ayının 11-ci, 12-ci külləri görülədikən. Şəhər rayonuda yuqur temperatura 38 selsiyə qaradüstün 40 selsiyə qaradüstükçe. Шәһәрнең шималында 40 Цельсия градустан 42 Цельсия градусчы булыр икән. Алакадар тармакларга ноктылык дәрья вадылары, кәлкүн җылгылары, су амбарлары ва саяхат катнаш линияларын чарлап тәкъшүриш, хатерне түгүтүш ва җитди әхвалга такабул турыш таярлыгын күчәйтүшне әскәртәбез.

qara aylik işlərinin səyahətki çıxışıqı maskeladığan balalarga dostane mədəniyet səyahət təpsilatlarını təyis qılgılı buludu. Hər qaysı mənzərə rayon mənzərə noxtları üzlüksüz mükəmməlləşib, aylı hacətxalları köpə etdilib, balalar həqsiz köngül iç əsləhələri barpa qılındı. Yana yazlıq tətildə balalarga qartılgan bilet haqqını keçirim qılış, itibar beriş tədbirləri arqa-arqıdan oturğı çıxırıldı. Şinjan yiroqdan kelgan oilalarni kutib olishga to'liq tayyorlik qilib bo'ldi.

Dostlar, şunun bilen bugünkü səpırınızda biz sırdaş programımız axırlaşdı. Programımız nəxtur bağlıqan barlıq dostlarımızga rəhmət. Mən programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar. Növətçi mühərir Zəpər Məmdimin. Xeyr xoş dostlar.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tölep kətkəlligimizdir.

Davamlıq Weixin Spomuskaya uçurlaq qarsaq badam taksi deydu. Qandaq ekvalonlu Yaşar Can bələn tudunluma əlbət yoxdurub anlaymız, dəbdu. Rəhmət. Pati güladımızmı, dəbdu, yaxşı mı, xoş kəpsiz, riyasətçi, mənmi yoxdurub anlamadı mən, dəbdu. Rəhmət, Abdikerem kəm deydu, hazır, Şisən, Çimasən yolları ravan. Xeyirlik axşam programımız başlayıb getdi, qarşalımız dostlar, dəbsiz, siz gümün köpdün köp, rəhmət.

Berip aldınlarmı şunun ulan? Bapta bapta. Şunun ulan nələgi berip nimələni qıldınlar mən şanşan? Qadirlik anlıqçılar, əmdi Nur Aminə Abdurrahim orılığan Güzel Qashqar namlıq naqşını diqtınlarqı sunumuz qini, huzurlanıq əslər.

Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, aldı bilen bir balonun bulut sayaydı da Şinjan sakçıları sayacılarının kalbini illetti degen məzmun dekdanladı bolsun. 7 ayının 21-ci günü çüştün kiyin Altay Qumtaş yolda hava naydı sip ketken idi. Hangzhou'dan kelgen sayacı Li Sunhui bahası 60 min yandan aşıdığan məxsus taqdimindiğan velisipitini minip getip atqanda tuyuqsız pan kılgan avaz bilen tən arqı iş taş balon etilip getdi. Qonalğuğu yana 50 neç kilometr bar idi. Ən yaqın zapças tokuni 170 kilometr yiraqlıqdiki Burçin nayisidi idi. O ümitsizlikke tolğan halda saqçığı məlum qıldı. Nayita tezla bir çarlaş avtomobili onun yendi toxtadı. Xalıq saqçısı arqın ökən avtomobildən düşüb, inişi balonğa qarab. "Cediləşmən, mən sizgə amal tep beray," dedi. Arqın velisipit remont qılışqa mahir emas. Zapçastır yok bulsa mı, lekin onun da məqsədki yetmegici boldu kılmaslıq tək ruh bar idi. O, Li Sunhui bilen velisipitini billi çoğun ətrət yatqığa elib gelip, Li Sunhui'ni aram elişki orlaşdırıp, özü yedi badaşqan qurup oldurup, yan telefondan velisipitinin balonunu yamaş tərsikini istedi. Sınğı əgişib, 20 gün əpilişib, balonun bək eğir dərcədə buzulğallıqı, yamağılıb bulmaydıqallıqını bildi. Balonunu yamağılıb olmasa, yenini setib alaylı. Arqın 170 kilometr yiraqlıqdiki Burçin nahiyasidiki zapças dukanlarga bir-birlab telefon qilib, balonning tipini tasvirlab, skladda bay yo'qligini jazmlashtirib, bahasini kelishib, oxir muvofiq balondan birini topdi. Biroq 170 kilometr keldigan tog' yo'liga qanday akilish kerak? U yana nahiya bozori bilan Manzar rayoni orasidagi jamiyat avtomobillari bilan aloqalashib, toni shopirlarga balonni olg'ash kelishni havola qildi. İkinci günü yeni balon dəl vaxtı da elib gelindi. Arqın oylı diyeni badaşqan qurup ulturup, konu balonunu çıxırıp, yeni balonunu ornatıp, balonğa yel ordu. Li Sunhui velisipitini mingeç, balonunu besip durup, yuqarı avazda. "Sila Şinjanlıq saqçıla haqiqatan qaltısken sila," dedi. "Rahmet Arqın saqçı, velisipitini remont kılalmısınız mı? Lekin yardımlış amal tepişip bədiniz. Sizde zapças yok, lekin mesuliyet duygusu var. Balonun 170 kilometrelik bulut sayaydı da, Şinjan sakçıları sayacılarının kalbini illetti.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əndə Vision spamızğa kəlgən uçurlardan dostlara yetkizəyli. Amma Pingan isimlik dostumuz nömrələrini qanda kəynik yandırıb anlığılı boludu deyə uçur yollabsız. Bizdən bu Vision spamızğa bir rəqəmini yollasanız, sizə bir arvema bardı. Şu arvemanı savma qılsanız, sulu şitin əpçimizni düşürüb ala alasız. Andan qatnaş degen közdək bar. Cavtun degen köznəyə kirsəniz, bizdən 107.4 qatna sənət radiosunun proqramlarını Nəx meydanda, məsələn, Nəx meydan anlatışını anlayalayız. Onundan başqa, 7 gün içindəki proqramını qayt anlaş imkanı idi bağ. Yəni, proqramımızdan başlanqalıqını qızğın qarşılayıb bizgə uçurlarını yollayan dostlar, əmanlığa rəhmət əmdə, ismanlarını bir-birləb ataş imkanı idi bu mayqaldı. Uçurlar pək köp. Əli Kapitan, maşını körgəzməsi nədə bulu vatudu, dinvəyisini yollayıb yerinla, dəb uçur beribdu. Əmdəma toparqalıq dinvəyini yollayılı bu maydu. Şincan Qoji, Xuyran Cunşin dəb kırgısınız buldu. Hazır bizim riyasətçilə Nəx meydan turub, məşu maşını körgəzməsinin əməli əhvalını cibo qıvatıdı dostlar. Bizdən məşu doyun supimiz, shipping house supalarımız arqılıq Nəx meydanını kösanla buludu. Mən dəbbəgən boyca Tavxan qıpasanla buludu. Sər bulbu, rəhmət, Bargül iminin naxsızdın acayib, muğlunub oturab gəddim, dəb uçur beribdü gülbostadım. 20 gün ətrapı da dəm alamu, əgər bütün ağam bosa dəmin işini. Muxtar bəxtin uçuri.
1: Dolarım bu naxsın anlı. Yaş vaxtın yardım edib oldu. Bəx hoş oldum, rəhmət əbərdim.
0: Rəhmət dostlar, sizlə xoş boğan bosanla, huzurlanğan bosanla, məzmurlarımızdan anlap, bir xil, mənəvi tanla, beyib qalğan bosa, biz şunun qıbək xoş,

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu'a qulaq silin.
1: Xeyirlik səhər örmətlik radio anlıqıcılar. Hər günü səhər saat 7-dəki tuncu salımımızdan başlayıb, siləgə həmrəh bolumuz. Səhərdən başlanğan barlıq iştirənlər utuqluq bolğay. Şincan Radio Televiziya İstansisi Qatnaş Sənət Radiosunun rəngdar proqramları yeni bir gününləğə mul məzmullarını bəxş ətküsü.

Qadirli dostlar, əmni diqqətinizlə turmuş bilimləri səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Eğiz boşluğu yarısı ağırqını pəsaytıdığan bir neçə xil köktat. Eğiz boşluğu yarısı payda bolğanda ən yaxşısı ısıqını aşırvetidığan yeməkliklərini yeməsi kerak. Tövəndiki bir neçə xil köktatını köpürək yeyişini tavsiye qilimiz. Birinci, dungwa. Bəlkim nurgun kişilər dungwanı bək təmsiz dəb qarab yeyişini yaxşı görməsi ki mümkün. Əməliyyətdə, dungwa yenik dərəcədəki eğiz boşluğu yarısını saqqaytış ünümək yeyə. İkinci, şoxla. Şoxla tərkibidən şoxla işqarı bulub, o yalluqı qarşı turuş roluğu iyə. Onundan başqa, şoxla tərkibidə yenə vitamin A, vitamin K qatarlıqla mol bulub, çişmiliki qanaş və eğiz boşluğu yarısının aldın ilişdə nəyət yaxşı rol oynaydı. Üçüncü, çinsay. Çinsay gərcən soğuq təbiyyətli yeməklik bolsumu, likin cigər, öpkə, aşqasanın ısıqını qaydırış rolu var. Asan ısıqı eşib gedidigan adamlar üçün etqanda yaxşı doğruluq yeməklik hesablanıdı. Eğiz boşluq yarısı ağırqığa nisbətən etqanda mu, yarını saqaytış rolu intayin yaxşı. Aç qorsaqqa su issə uruqluqla bulamdı. Tamaqdan burun aç qorsaqqa bir istakan, yəni 300 ml su issə, toyuş toyuqusunu aşırışqa və iştihani tızginləşqə yardımı buludu. Tədqiqatlardan bayqılışcə, ətigənlik, çüşlük, kəşlik tamaqdan yarım saat burun 300 ml-dən su içib, o da 3 ay davamlaşdırsa, tamaqdan burun su içməyənlərgə qarğanda otdur yisəb bilən 2-3 cin oruqluqlı buladıqən. Yenə bir türlü tədqiqatda görsülüşcə, hər günü tamaqdan burun su içiş arqılıq iştahani tizginləgəndə, bir gündə qobul qıladığan ısıqlıqını ən köp bolğanda 225 kaloriya azaytqıla buladıqən. Bəzilər daim qol uyuşub, qol titirgəndə kes qılıdı. Bu, qandaq iş? Nurgun kəsəlliklər qol titirəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Məsələn, Parkinson kəsili, köp qozqılıdıqan uyuşuş kəsili, kiçik miyən kəsili, qalqan sıman bəz kəsili qatarlı kəsəlliklər qol titirəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Qolunuzdan daim titirəydiğanlıqını kes qılsınız, ən yaxısı tizdən doktorqa körünün. Daim qol uyuşuş görülsə, səbəbinin vaxtıdan təşkürüb, eniqlaş gərək. Məsələn, miyinəgə vaxtlı qan yetişməslik, boyun umurqısı kəsili, vitamin B12 kəmboluş xarəkdirlik ətrap nervə yalluqi. Vitamin B12 kəmboluş xarəkdirlik ətrap nervə yalluqi. Diabet kəsili qatarlıqlarına həmisi qol uyuşuş alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün.

Аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнасынан радиосынан бейвасты аңылтыватқан 107.4-тін хайырлик сәхәр программасы. Қадырлик дослар, әмді диқтанлан саламның саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Дайым тарих ешінің пайдасы көп, лекен ішкі қыл кішілер тарихны имкан қадар аз еші керек. Teriq tərkibində köp xil uzuqluq madda və mol yeməklik talası var. Teriq istimal qılınsa, yürək qan tomur kəsəlliklərə qriptar buluş xəbini tövənlətişə, bədən iğırlıqını tizginləşə, aşqaza üçcəyinin dömüldüşünü ilgiri sürüşə paydalıq həm də boğmu üçcəy rakının aldın ilişdə bəlgilik rol oynaydı. Onundan başqa, teriqnin nervini tınışlandırış rolu var bulub, uyquqa yardan berib, uyqu süpdini yuqarı kötürüdü. Teriq gerçi yaxşı bolsumu, lekin həmmi adamga mas kili verməkdü. Bu iki xil kişi imkan qədər teriqni az yeşi gərək. Birinci, həzim qılış yolu naçar kişilər. Teriq aşqazan üçəy yollarının yükünü aşırıb, biyaramlıqını eğirləşdirib edudu. Salamətdiki paydasız. İkinci, oruqlaydıqanlar. Teriq gerçi qara aşlıq bolsumu, lekin ısıqlıq miqdarı tövənəməz. Qaynıtıb umaş tayarlıqandən kən ısıqlıq miqdarı yuqarı buludu. Bu, uruqlavatqan kişilərə nisbətən faydasız. Bu, iki xil çayını içib ərsə aşqazanını sağlamlaşdırdı, həm tamaq sındırdı. Daim həzim qılış yaxşı bulmazlıq əhvalı körülsə, əza xarakterlik həzim qılış yaxşı bulmaz

Hörmetli radyo anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı səhər proqramımızın davamlaşdırı adımız. Əmdəslərini 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatışı vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıca məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılvatqan 107.4'ten hayırlı səhər proqramımız axırlaşqan dinkin saat 7.20'da Vətən Menin Ailəm proqramısı diqtınlarda buludu. Saat 8.20'da ətigənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9'dan 15 minut ötkəndə ətigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11'dan səpırınızda biz sırdaş proqramısı. Saat 12'də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğrısıdaki uçurla diqtınlarda buludu. Saat 13'dan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-dən qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16-dən sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişilə arasıdaki mikro-muhabbət təvsiyə qılınılığan, yaxşı iş, yaxşı adəmlə arqılıq, aktiv küş tarqıdılığan bu proqramının qəni mədəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17-də Gül Qoncula proqramısı, saat 18-də Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19-də Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21-dən 15 minut ötkəndə tən tərbiyə və sağlamlı proqramımızını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlı savatları diqtınlarda buludu. Saat 22-dən səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23-də xayirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muziklar köğün aramalarda buludu. Saat 24-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anladışı axırlışıdı.

Qadirlik dostlar, şuna qılıb bugünkü 107.4 dən xeyirlik səhər proqramımızı axırlaşdırırıq. Yaxdırıb anlığınızla rəhmət. Riyasətçi Zumrat Mütəllib, əmni diqqətinizlə anlatış aldığı turğan Vatan Mənim Ailəm proqramısı bolsun. Davamlıq sizlər üçün mülazimətdə bolamız.

Qadirlik anlıqıcılar, vətən minin ailən proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qılış məqsədə yeni mikrofon aldığı gəldik. Hər bir gün onlarının könüllük və əhmətlik ötüşkə diləkdaşımız. Mən riyasətçi Zümrət Mütəlləb. Vətən minin ailən proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində masqadəmdə anlıdılıdı. Proqramımızını Sılu Şitin əbdisidimu anlışınlarına qarşalımız. Dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Aval, Şincandiki yanlıqlan səyibimizdə bir qancı uçur anlayısılə. Yurdumdiki yanlıqlan səyibimizdə Bağraş Gülü soluq yerədə 5 yıl sözülüb yatqan vaqtlıq yol qaydıdın yeşillığa aylandı digən məzmunda sözləb verimiz. Yarqın isim səyibimizdə çöllükdiki şamal qoğduğucu, Çöllükdiki şamal qoğluğucu Abdullah Əmər bilən tanışımız. Əmni deyiqdala proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Yakında 6. növbetlik Nilüfer Ösmürlə Memleketlik Usul Körüge ayaklaştı. Şincan Usulçılar Cemiyeti talep evetken işki eser mukafatğa erişti. Bunun içinde Şincan Medeniyet ve Sıyahat Mektibinin icadi kolektif usulü Cünşanxı Kespi Otur Texnikum Grupsu boyunca en ali şerep Çinxı Çolpunu bulup bahalandı. Ürümçi şehirlik Huawei Sənət Ömükinin yalğız kişilik usulü Küsən Ruhi Adetki Otur Mektep Grupsu boyunca Çinxı Yeni Çolpunu bulup bahalandı. Cünşanxı'nı Tur Ali Turdi. Tonglin birleşip işleyen ve rejissorlu kılgan bulup, Tianshan'ın merkezi rayonunun tört pəslinin ayınlıp turuşini bayan kılışını asas liniye kılıp, canlıq beden tili arqılıq bir bayan kandala arğımaqlar çepip yürgen hayatlıq mənzirisini namayan kılgan. Rejissorlar kollektifi Ermillet Amının Sözüksu, Yeşil Tağını Qoğdaş, Güzel Yurt Makanına Orta Kuruşdan ibarat dəvr məsuliyyidini usul qadımıdga sındırıb, təbiyyət güzelliki, adamiyyət güzelliki bilən dəvr güzelliginin organik yuğurulışını işğe aşırgan. Küsən ruhini Güzel Ali, Miyasar Pərxat icat qılıb tayarlıqan bulub, Küsən naxşı usulunun mən yıllıq mədəniyyət umurunu izdəb, Qızıl Mönöy tam rəsimlərdən klasik usul halıdı və ritmini tavlab çıxıb, taşdam arzudan saxlınıb qalxan qədimi usul qiyabıdını zaman və makanın halqıdıb, qaydıdın cülallandırıb, yaşlı ösmürlərinin cunxa münəvər ənənəvi mədəniyyətigə varıslı qilişini canlıq vasıtı bilən təmirlidi. Yakınca yıllardan bu yan Şincan Usulcular Cemiyeti yaşla ösmürlə usul güzellik tərbiyəsi münbət tüpürqini çonqır qezib, Tianshan Qarlaylısı mukabatı kəsbi usul müsabıqısı. Kiçik Qarlaylısı ösmürlə usul müsabıqısı qatarlıq danlıq markalıq müsabıqlarını tutqa qılıb, zapas ixtisaslıqlarını sıcıl qezib və yetişdürüb. İcadi nadir əsərlərini tavlab çıxdı, həm şalxı salabdi, ən aldıqı qatardaki usulcular, Nilüfer Ösmürləri qatarlıq dövlət dərəcəlik körgəzmə uyun quyu supularğa əlalarını tallab yolladı. Bu qədəm işki əsər bütün məmləkətdəki səhnələrdə üzüb çıxıb, Şincanın yaşlı ösmürlə usul güzellik tərbiyəsinin danlıq marka süpdünü yenə mücullandırdı. Uda bir qanç gündən bu yan Şincandakı köp çayda temperatura sıcıl örlədi. Pişqırım ısıqnan sınıqda salqındab, su boyda saylı qılış kişilərdən yaqtırışqa erişdi. Şincan içindəki Nurqoy mənzırı rayonu, mənzırı nöqtələri, köl, şarqıratma, qarız qatarlıq baylı xasıqını çörüdəb, köp qıl salqın sıxayaxa türlərini yolqı qoyub, ısıq ütüb qılışdan modabi əliniş boyunca xalqa qolaylıq münazimət bilən təmilləb. Her qaysı caylardaki sayahatçilerini Tağ Daryala arsıda yazının huzurudun qanquca bəhirman qıldı. Tianshan Boğdukülü mənzarı rayonu Nurgun sayahatçı Şincan'a kilib salqındaşda altın tallaydıqan cay. Yakında mənzarı rayonu Sangon Daryası Vadisi yol bölgədə altın kilişib özü abdumobul haydaş yolunu içib, sayahatçılar torda altın kilişiş muvaffaqiyyətli bolğan denkin mənzarı rayonunun kiriş eğizdən Darya Vadisini boylab özü abdumobul haydab xalq örüb adet baxtısıqı verib, yol boyu abdumobulunu toxtutub qeyri maddi mədəniyyət mirasları körüki. Xalq örüb adet naxşı usullarını körüb, xas məzli tamlarını tetiyalaydı, örnək alalaydı. Yadırolıq mənzarı rayonuna kirgəndə sayahatçılar həm sayahat kemisge oldurub, asma vagonu oldurub köl və tağlarının gözəl mənzərisindən qanquca huzurunu alaydı. Həm şərqi kiçik Boğdukülünün 2.10-2 kilometr kilidəğən ormanlıq arasıdaki yağaş asma yolda piyadı menib, yol boyu şarqıratma və feylon təni uçurda alaydı. Sayahat qılış cəryanıda xayşi qəhvəxanısı, Mayaşan Bulut Terminali kiçik öyünün həmisi içimlik bilən təminləydiğən bulub, arım alğılı buludu. Tağ arısında qonub qalmaqçı bulğan sayahatçılar alan bölmüsü lagerini tallısa, ya ki Tianshan Boğdukülü xalqara qarteyliş meydanıda dalıda qonub mənzırı tamaşa qılsı buludu. Turpan şəhərdəki oxşaşlı salqın yer astığa yuşurunğan yarğıl ötüngü. Qarız mənbəsi mənzırı rayondan sayahatçılar nəhayət köp olub, quduq suyu muzdak həm soğuq idi. Qolunu suğa çılısa, intayin rahat yıskılğılı buladdı.
Manzara rayonu mükemmel sayahat hareket liniyesi tesis kılgan bulup, sayahatçılar Karız Yoşurun üstüne tikkuduk katarlıklarını yakın aralıktan ekskursiya kılıp, bu suçluk kuruluşunun terakiya tarihi, umumi kurulması ve tarihçılık kılıp soğuruş rolunu bevası körüp çünelaydı. Bu yıl Manzara rayonu yine şehli nəbis, aynak butulka, aynak istakan katarlı kacılarını köngül koyup setevelip, sayahatçılarının Kuduk suyu kaçılıp hadir kaldırış üçün təminlədi. Əgər şəhərgə yaqın salqıncayı tapmaqçı bolsa, Ürümçi nahiyyəsi Qarbi Bəyyangu mənzırı rayonu yaxşı talaş hesablanıdı. Hazırdal şarqıratma su ulğuyuş məzgili. Ürümçi nahiyyəsi Qarbi Bəyyangu mənzırı rayonda şarqıratmanın su miqdarı yetərlik bulub, su ürkəşləb iqib üncü marva yüdək çəcirəb durudu. Su pari yüzlərge salqın uruludu. Bu, şəhər ətrafıdaki salqındab aram alıdığan ən yaxşı cay. Moğol Güranayəsi Qaştaş Köl Mənzırı rayonda salqın hava kündüzün keçigicə davamlanıdı. Bu mənzırı rayonu keçilik sayılı qilişini ecib etdi. Keçilik sayılı vaxtıda mənzırı rayonundan kiriş bildi haqsız. Özü avtomobil hayda bağıncığı kırdığan avtomobil belti yerin baxa boldi. Salqında su oynayışını çörüdəb, mənzara rayonu kemüge oldurub sayılı qiliş. Köl boyuda alayda içimlik içiş qatarlıq sınaş türlerini yolu qoydu. Bu yıl yana köl görü supsi bərba qılıb, sayahacılarını köl boyuda çüştünkinlik çay içiş, yultuzluq asmanda dalıda qunuşunu yiz qiliş imkani digi qaldı. Mənzara rayonu yana kegiz öydeki boğursaq, tətqiqat öyünüş pahalidini yolu koyup, sayahacılarını köl buyudaki çarvıcılarını öylerge başlap verip, kegiz öy yasaj, kamçı yasaj qatarlıq hünar sənətlerini iyiləb, boğursaq qatarlıq məzli taamlarını yetişini öyətdi. Salqında sayahacılıkının kəsib haldını sicil beyitdi.